0: Neto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų, užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas es investicijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausiams savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visoje šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. O minint vaiko dieną sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę, skirtas atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Žygeiviai pakeliui rengtose erdvėse dalyvaus diskusijose apie vaikų saugumą, edukacijose. Vaiko diena Lietuvoje minima 3 gegužės penktadienį. Vakar vakarą Vienoje pasibaigus antrajam Eurovizijos pusfinaliui paaiškėjo ir kelintų numerių Lietuvos atstovas Lion Sika pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Dainos Alokiero Masijas atliks antroje finalo dalyje 19 numerių. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Kągi, pradėkime paskutinę šios savaitės darbo ryto laidą Geras rytas. Labas rytas, Vaida. Labas rytas, Lietuva.
4: Labas rytas. Aš tokiu žinoksiu dabar sumišusiu žvilgsniu žvelgiu į kalendorių virtualų, nes pamačiau progą, apie kurią nieko nesu girdėjus gyvenime. Žiūrėk, yra mamos diena, yra tėčio diena. O pasirodo yra ir vaiko diena. Ir čia ne ta vaikų gynimo diena, bet šiandien yra oficialiai vaiko diena.
3: Ar esi kažkur ten dar giliau lindus, kur, na, ten yra paaiškinimai labai trumpi, žinai, kaip reikia švęsti, kodėl tada neatsirado ir taip toliau ir panašiai.
4: Ženevoje vyko pasaulinė vaiko gerovės konferencija, žodžiu. Šiaip tai fainai, kad tu minėti nuo šventinių dienų, žinai, dyksta kaip grybai po lietuos, tiek vieną dieną mes gali atrasti panašį įdomus. Nu, galvoju.
3: Aš, jo, teisingai, du pratesk, jeigu tu aš nutraukiu davonok, jei kažkada norėjai sakyti.
4: Nepamirškim tiesiog, kur dabar čia valstybė, kuria kryptime eina, sako, kad reikia, nu, poreikis yra, neužmirškim, vis turėkim, žinai, galvoji ten pakauši tą idėją.
3: Tai gal čia naujai ir atsirado po to visų diskotekų reikalų, žinai, įmetė greitai tą turbūt dėl, tai yra ir viskas dabar švenčiam. Aš beje, kalbant apie tas naminėtinas dienas, jo, nu, žinai, jos čia ne visą gyvenimą keičiančios arba greunančios tavo rutiną kažkokią, bet, nu, šiaip įdomu pas skaityta, ne, nu tiesiog, vat įdomumo dėliai. Nes tų minėtinų dienų yra apšiai net tu pats nesugalvotum ir aš kažkada tai beraus, kad dėliodamas vasaros atostogas, nu reini ten per kalendorių, žinai, čia, ha, čia išeini, čia sugrįžti, čia važiuojam ten, grįžtam čia ir žiūriu užtaikon savo gimtadienio. Nu, bet ne tai, kad čia labai norėčiau save, na, kažkaip čia, žinai, paglostyti. Ne, nu,
4: parašyta, kad minėtina diena Simos Tankaus
3: gimtadienis. Nežinau, kodėl aš jo nelabai mėgstu, bet būtent per mano gimtadienį bus minima arbūzo diena, pavyzdžiui.
4: O jėtis kaip mėla.
3: Kodėl? Ir aš tokį įtarimą turiu, nu, mano gimtadienis bus jau 46, žinai, tai aš tą arbūzą pirmą sykį esu pamatęs per tiek laiko. Tai man toks įtarimas, kad ten sėdi hebra ir vis papildo, žinai, vis deda, kažkas tai tokio. Gerai, žiūrėkite, linkime, kad penktadienis šiaip tai būtų jums visose kalendoriuose gera, faina diena, kad ten būtų pažymėtas ir radio centras, dar būtų labai gerai. Mūdu su Vaida, toliau vykstam į priekį, judam į priekį, žadinam jūs, jau pažadintus dar labiau kažkaip stumiam pirmin. Tai būkit su mumis ir šį penktadienį, ankstyvą metą, po to jau įsivažiuosim dar labiau. Mes turime, priminsiu, gegužės 15, kągi čia beliko vos porą savaičių iki oficialiosios vasaros.

0: mokslas šiandien.
1: Nemažai daliai žmonių žinia apie Hanta viruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužikų platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 570 5 buvo užsikrėtę COVID-u, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnus, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus, yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusieji jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų įskirų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau netmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardyjamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kaip kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, prisiminkime dainas iš 2002-ųjų. Užėmusias 20 metų savaitę aukščiausios pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Top trietuke triumfavo vien grupės. Trečioje vietoje skempų perdainuotas Vytauto Kernagio hitas Mūsų dienos kaip šventė. Išliko prie lyderių.
2: Dienos kaip šventė, kaip žydėjos vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžti.
1: Antroje pozicijoje Mango merginos su daina Tai tik žodžiai. Ir savaitės hitu dar vieną savaitę iš eilės tapo grupės GNG sindikato darbas Pirmas kraujas. Čia 2002.
0: Radio Centro laikas.

0: Vita.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Žuvusiųjų per masinę Rusijos dronų ir raketų ataką ketvirtadienio naktį Kyjive padaugėjo iki 21, tarp jų 3 vaikai, dar 57 žmonės sužeisti. Gelbėtojai tęsia darbus ir tarp griuvėsių ieško žmonių kūnų, šalina nuolaužas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. O vakar okupantai smogė energetikos infrastruktūrai Odesos srityje. 12 tūkstančių vartotojų liko be elektros. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Kinijos vadovas Si Jinpingas pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Pasak Trumpo, Si sutiko nutraukti karinių prekių tiekimą Iranui, bei norėtų, jog Hormūzo sąsiauris būtų atvertas. Pekinas kol kas šių teiginių nekomentuoja. Savo ruoštų Irano nacionalinė gvardija praneša, esą nuo trečiadienio leidžia Kinijos laivams plaukti per šį sąsiaurį, nors jo blokada iš esmės tęsiasi. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, taip pat vienas svarbiausių karinės įrangos tiekėjų Iranui. Klaipėdos jūrų uoste šiandien bus paskelbta oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia, žadama įkasti simbolinę kapsulę. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statyba žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Tuo metu Kaune startui ruošiasi galerija ant ratų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jei žmonės neranda laiko užsukti galeriją, kūriniai atvažiuos pas juos, žada projekto galerija ant ratų rengėjai. Jau netrukus į kelionę po Lietuvą išriedės menininkės Miglės Kosinskaitės darbais puošti Kautra autobusai. Gegužės 28-ąją projektą simboliškai pradės naktinis renginys Šančių autobusų garaže, ant kurio fasadų bus rodomos vizualus pasakojimas. Galerija ant ratų projekte dalyvaujantys autobusai važiuos įprastais tarpmiestiniais maršrutais ir veš keleivus įvairiausiais. Kryptimis. Iš viso jų bus 10. Keliauti skirtingais meno darbais puoštais autobusais galės visi norintys. Pirkdami bilietus keleiviai galės pasirinkti ne tik norimą maršrutą, bet ir autobusą.
0: Paaiškėjo dar 10 šalių, kurios rytoj varžysis Eurovizijos finale. Vakar vykusiame antrajame pusfinalyje žiūrovų ir komisijos nuomonė geriausiai pasirodė Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Dar tiek pat šalių, įskaitant Lietuvą, į finalą pateko iš pirmojo pusfinalio, o 5 finale varžysis automatiškai. Po vakarykščio pusfinalio taip pat paaiškėjo finalo pasirodymų eilė. Lietuvos atstovas Lions Seekas daina Solo Kieromas į sceną žengs 19. Prieš jį pasirodys Lenkija, po Švedija. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių.
2: Tai dabar klausimas, ar sulauksim numeris 19, nes kiek čia vakar buvo? 15?
3: Labas rytas.
2: Pusfinalė, labą rytą.
3: Aš lenkiu galvą prieš tavo kantrybę, prieš tavo užsispyrimą, nes sugebėt antrą vakarą šią savaitę išbūti iki galo ir išžiūrėt visą tą procesą. Nu, reikėjo turbūt pietų mėgelio numikti.
2: Nu, tai palauk dar, aš ir balsavimą mačiau čia, žodžiu, iki pat pabaigos kaliau vakar. Kažkaip tai taip užėjo tokia nuotaikėlė. Gal ten tie pasirodymai užbūrė kai kurie, žinai, gal šiaip kokie, tai nežinau, nepaaiškinami dalykai.
3: Aš atrodos počiaukmi jau galvo tiek to.
2: Jo, Rumunai, aš sakiau to, kad nustebino, galvau kažko tai labai panašaus į Iną, arba ten, nežinau, dar tas atlikėjas, kurios, na, pim, pirim, pram, kažkas tai tokio, bet vakar kažkaip labai įdomiai. Tu kada išėjai link patalų?
3: Aš sakau, žinok, 2-3 pasirodymus turbūt mačiau, nežinau, kada ten tas čiaukmi, kuriuo numeriu buvo, ir jau supratau, kad ne kovosiu šitos kovos, žinai.
2: Jau tave smaugia miegas, ane?
3: Taip.
2: Gerai, labą rytą visiems, nuostabus, fantastiškas rytas, tai, ką mes matome pro langą, ir aišku, teko ir laukia pabūti, tai turėtų būti labai, labai fain. Man taip atrodo, kol kas termometras rodo viso labo 5, pojūtis kaip 9, galim tikėt, galim ne, bet šiaip labai gražu. Tai tęskim tą gražų reikalą ir eteryje. Mudu su Vaida, kaip ir žadėjome, būsime iki 10, artimiausių metų sugrįžtam su aktualiju.
3: Bet dar prieš tai užtuks Paulina, kaip jis tada pristatys naują dainą, negirdėtą.
2: Jo, tai likite kartu su Radio Centru.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio proga pristatau dainą, kuris skamba lengvai, lengvai, bet yra apie santykius, iš kurių ištrūkti sunku. Tied Up, taip vadinasi bendras Khalid ir Lauv darbas. Pirmas kartas, kai šie du atlikėjai kūrė kartu, bet jiems pavyko taip gerai, jog judėjų balsai tiesiog susiliejo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt. Didžiui!

0: išlaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
2: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Boost gimtadienis Lietuva. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
11: Hola, hola, jūs

0: Meksika.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!

0: Ryto Espresso'as.
1: Na ką, dar sėki visiems labą rytą, 22 po 7, toliau mes šitęsim darbus, metas aktualijoms, kelios jos tokios, na, aš karto prie Eurovizijos dar truputėlį reikalų, kadangi paskelbtas asmo, kuris skelbs mūsiškus balus, ar ne, kaip mes čia balsuosim, ir jau tradicija tapęs reikalas nieko nebestebina, bet vis dėlto, katarsis vokalistas Lukas Tradzevičius. Tai sveikinam, linkim sėkmės ir linkim, nu, kažką tokio nesuklysti ir kad trumpiau ten būtų tie pristatymai, nes kartais būna, žinai,
2: labai jau stengiasi ten gumą tempti, bet nu, čia gal yra nurodymas. Ten. Čia gal, žinai, sako, jūs ten turit. Nors ne, man atrodo, čia yra, žinai, vis tiek noras bet, kažkaip to dėmesio.
1: Bet jie nesiklauso, štai padainuoja ir dar kažką. Gerai, tai palikime Euroviziją nuo šaly, viskas okei, šeštadienį vakare mes jau žiūrėsim, linkėsim sėkmės, cikai. O dabargi prie kitų žinelių, ne Eurovizinių.
2: Kelionės, kažkaip man atrodo, vis tiek... Vasara, nu yra tas metas, kai tankiau keliaujam. Bilietų kišenį ir aš turiu ir su ta pačia kompanija, apie kurią dabar ir pakalbėsiu, Rainieras. Vis, žinai, ten ir pokštų įvairiausių būna su šita kompanija, ir pasipiktinimų būna, kad ten nepatogu, kad ten vietos mažai, kad kažką ten reikalauja susimokėti už tą užaną. Ir vienas iš tų reikalavimų susimokėti būna, jeigu netelpa tavo rankinė į dėžutę prie laipinimo. Aš ne vienoj Facebooko grupėj dalyvauju, kur keliautojai, ypač savarankiškai keliaujantys, dalinasi ten įvairiausiais patarimais, pastebėjimais ir klausimais. Ir labai dažnai būna klausimas, ar labai tikrina. Tai žinokit, tikrina ir kuo toliau, tuo labiau. Ir net kai atrodo, nu, ta tavo kuprinė minkšta, nu, nieko ten baisiai daug nepridėto. Nu, faktas, kad tu ten sugrūsti pasistengęs, bet vis tiek prašo nusimti ir kišti tą dėžutę. Kodėl taip yra ir kodėl tikrins dar labiau? Nes gauna darbuotojai premijas už kiekvieną pagautą per didelį krepšį. Jeigu tave, žodžiu, netelpa tas tavo rankinukas į tą dėžę prie laipinimo vartų, tai tu turi susimokėti 50 eurų, kad tave įleistų į lėktuvą.
1: Taip, esu tai matęs jau gyvai.
2: Ir maža to, kad susimoka keleivis, premiją gauna darbuotojas. Tai ta premija 25 metais buvo 1,5 euro už vieną tokį nustatytą atvejį, tokį nedrausmingą keleivį. Dabar ta premija padidėjusi iki 2,5 euro, bet va, paskelbė Rainier vadovas, kad didės ta premija iki 3,5 euro.
1: Tai alga kelia.
2: Nu, kelia premijas. Čia negali sakyti, kad alga. Čia premijas kelia.
1: Nu, matai, kai kurie turbūt ten tie darbuotojai gali tiesiog orientuotis į tą reikalą. Sakyti, mano darbas yra kuo daugiau su čiup-pačiup, žinai.
2: Nu, tai va, tai čia reik suprast, kad jų motivacija tik auga tikrinti visas tas kuprines. Ir jeigu laiko yra, tai jie ten ištikrins visas ir dar pasikabinės. Radė progą. Bet labai įdomus dalykas, kad šiaip jau tų per didelių krepšių labai nedaug. Nes iš maždaug 200 milijonų keleivių per metus, tik 99% keleivių atitinka sąlygas. Ir susimoka tą baudelę vos kokie 200 tūkstančių keleivių per metus. Ir sako, mes, mūsų tikslas ir yra, kad iš esmės nebebūtų, kad visi pagal taisyklės neštųsi bagažą.
1: Nu, bet dar iki tol reikia tos vienos, kiek čia šimtosios, ne? Gerai, klausyk, aš turiu dar vieną tokią trumpą žinę, ar mes... Nu, galiu, gerai, mėgsti skaityti knygas.
2: Mėgstu, bet ne visas, žinai, būna, kad pasiėmė ir kančia.
1: Nu gerai, o te, tarkim, apie ką tu? Labiau komedijos, romantinės, ten kraimai visokiausi, detektyvai.
2: Distopinės man tokios patinka.
1: Ok, žiūrėk, Krikštatėvis, girdėta 100 kartų, ar ne, tai labai trumpa žinelė, ne apie filmą šį kartą, apie knygas. Eina gandas ir jau rašoma apie tai, kad sukirsta rankomis ir kitais metais, 27-ais pasirodys trečioji to palikimo patvirtinta knyga, kuri vadinsis Connie. O Connie yra, na, viena iš personažų, tarkim, filmo. Ir čia pabrėžiama tai, kad ta knyga, toje knygoje buvo žiūrima per moters perspektyvą, moters akimis, tai bus pirmas toks kartas. Čia daug įvairiausių, žinai, pykčių. Ar galima išleisti, ar negalima. Ar kam čia priklauso tie visi personažai, ar nepriklauso. Kovoja, buvo kovota teisme, bet iš principo jo. Yra aišku, kad jau dabar viskas patvirtinta ir kitais metais tie, kas mėgsta Krikštatėvį, įskaitau ir savei tą grupę, nu, turės puikią progą užmestą akį ir įsigilinti viską per Konę.
2: Tai va. Jeigu bus knyga, bus kažkada reekranizacija, net nebejoju.
1: Bet ten sako taip, kad na, su knyga truputėlį lengviau nei kad su filmu. Ten su knygos teisėmis truputėlį lengviau. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus, bet kitais metais, kaip ir sakiau, nauja Krikštatėvio knyga.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Dar prieš trumpasis radio centro žinias mes čia įkišim savo trigrašį ir norime paskelbti svarbią žinią vairuotojams. Yra tokia, kad yra puikus metas pasirūpinti dabar saugumą ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime. Labai geru mano jau seniai išgirtų pavadinimų – sėkmę nešantis draudimas.
3: Sėkmė yra prizai. Prizai tokių prekinių ženklų kaip Apple, Dyson, Kärcher, Bosch. Viską mielai pas save namie turėčiau iš to asortimento, o laimėtojai renkame kiekvieną savaitę, iš viso bus išdalinta net 500 prizų, taigi tikrai nemaži šansai laimėti. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa, sėkmės kelyje!
4: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kijeve šį rytą vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės kruvinos Rusijos atakos prieš Kijevo aukų skaičius išaugo iki 21, įskaitant 3 žuvusius vaikus. 10 žmonių sužaloti. Kitą savaitę dėl itin išaugusių Rusijos smūgių Ukrainos civiliams ir kritinė infrastruktūrai rengiamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdis. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis ir finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. O Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo bures. Vienas pagrindinių šventės akcentų – šeštadienį vyksiantis laivų paradas Kuršių mariose ir ferverkas. Taip pat mieste vyks mugė ir koncertai, įsiliesiantys į visoje šalyje šeštadienį vyksančią gatvės muzikos dieną. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palynos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: pasikreipkime į malonųjį klausytoją arba klausytojus ir pakvieskime juos mudu abu į žaidimą ryto dešimtuką. Žaidimas, kuris truputėlį šiandien kitoks negu vakar arba užvakar, nes dabar bekalbant mums, aš dar nesu sudėliojęs žaidimo klausimų.
1: Ai, greitai bėg pasitaisyk, aš per tą laiką
0: bandau. Nieko, viskas gerai.
1: Bandau numerį jums priminti, 0666286288, šituo numeriu skambinkit. Dabar, jeigu norit žaisti, Simas, be to, kad dėlios klausimus dar spės ir jums pakelt ragelį ir registruot vieną, kitą, trečią, penktą, kažkuris tikrai paklius į žaidimą ir pasilabinsim jau po gerų 10 minučių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
9: Alo, nepamiršai? Ja!

0: храмом Акрополис.
1: Перчатка.
2: Перча.
3: Перча.
2: Перча.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
9: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
11: Žaliasis savaitgalis AIB.

0: Ryto dešimtukas.
1: Kažkaip tokia nuotaikėlė, kad kažkuriuo metu šios laidos metu kažkur suklysiu, kažką netaip paspaut, vat kažkas tokio neramina, žinai, nu vat kažkaip yra, bet...
2: Čia viskas, į penktadienį viską galim
1: nurašyti
2: ir suvest, viskas neblogai, man atrodo, apskritai šitą savaitę. Sigitai, kaip jums savaitė tokia besibaiginti?
3: Nu, labai džiaugiuosi, kad penktadienis, nes labai sunki savaitė buvo.
2: Simas vakar sakė, sako, kokia ilga savaitė.
1: Man kažkaip labai ilga, jos.
2: Kaip jums ilga savaitė?
3: Nu, gal tokia irgi ilgoka, neįprastai.
1: Tai ką savo atgaliukas, nu, dirbot, nusipelnėt gero poilsio, ką veiksit?
3: Kad nieko tokio neturiu, ką veikt.
2: Nu, bet jeigu šimtinė papildoma bus kišenė, tai jau sugalvos Sigitas planą, man atrodo.
1: Sigitai, gerai, viskas tvarkoja, gerai, jūs girdim, ryto dešimtukas, esat pagrindinis žmogus šiame žaidime, mes tik tai tokie, na, kaip ir padėjėjai sėdintis vienoj valty. Turime 10 klausimų, visi atsakymai turi startuoti iš jūsų ir iš vienos raidės, negali kartuoti, žaidimo trukmė 30 sekundžių, bet kadangi turit patirties, tai įtariu, kad nieks nuo to karto arba nuo tų kartų ir nepasikeitė. Dabar taip, raidė jums priklausanti šio ryto ir prašysime, na, gal poro žodžių iš tos raidės. Yra Vaidos pageidauta ir še, še, še, še, še, še.
3: Še? Še. Labai sunki raidė.
1: Ne, kaip tik lengva, žinokit. Taip, tik.
3: Šalikas.
1: Jo, jo, jo. Vat iš karto eina, kaip žirniai.
2: Nu, dar vieną.
3: Šaldytuvas.
2: O, va, žiūrėkit, sakytai, viskas ten gerai. Kažkaip, susidėlios, tuoj ten galvoj, ta šaraidė įsitvirtins.
1: Apie maistelį, žirniai, šaldytuvas, dar kažkas šaltie. Nu, bet gerai, nepasakinėkim, žinai. Gerai, sakytai, pasiruošęs esi.
3: Žinoma.
1: Tvarkoju, mes irgi tai galime judėti prieki, linkime sėkmės ir tikimės, kad laimėsi šimtinę. 3, 2, 1 ir važiuojam. Lietuvos upė.
3: Šešupė.
2: Įrankis.
3: Šakutė.
1: Moteriška pavardė.
3: Šakalienė.
2: Sporto šaka.
3: Šaudimas.
1: Žuvis. Tikrai žinai.
3: Žinau, bet iškrito turbūt.
1: Su ūsais.
3: Šamas.
2: Rūbas.
3: Šalikas.
1: Taip, teisingai. Nebesakau dar vieno, nes supratau, kad šamas ir pražudė tamsą šį rytą.
3: Taip.
1: Jo, vat gaila, nes nuo pat pradžių šoviai labai gerai, ne tą patį šaudimą pasakėjai.
2: Tempas buvo puikus, čia mes, aš jau galvojau, tilpsim, ne tai, kad su 10 klausimų, bet dar reikės pagalvoti papildomų. Šapalas, gal dar koks šlapalas, šlakis, yra tų žuvų iš šaraidės, tai gal bus savaitgalį proga, nežinau, kokį nors paragaut, kokio nors šapalo ir grįžt, nu, su panašiu geru nusiteikimu ir tempu.
1: Sigitai, kietai variai, iš tikrųjų kietai, tik tai sakau, tas klausimas. Mas toj vietoj sutrukdė, bet kokio atveju gero savaitgalio, kad viskas būtų ok.
3: Ir
1: kaip sugrįžti stipresnis, gerai?
3: Gerai, būtinai.
1: Pasikaustė žuvimi. Iki.
3: Viso.

0: Elektrika.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.

0: centras.
1: Vaida kažkaip rodo, nežinau, taip.
2: Taip, aš moju, žiūriu, tokius skaičius seniai mes nematė, o ypatingai tokiu metu, žinai, 8 dar nėra, o jau rodo, kad jutiminė temperatūra 15 laipsnių.
1: Klausykit ir bus tik tai geriau, tai to gerumo ir linkime visiems, kurie suradė centrus su ryto laida. Likite toliau su mumis, mes sugrįšime jau netrukus su ryto temike.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Latvijos oro erdvėje šią naktį vėl paskelbtas galimas pavojus. Daliai gyventojų siųsti perspėjimai ir raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojaus nebėra. Apie galimą dronų grėsmę pranešta ir Suomijoje. Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius. Gelbėtojams tęsiant paieškos darbus žuvusių į Kyjive, kur vakar Rusija be kita ko pataikė į daugiabutį, padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Dar kone 60 žmonių sužeista. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. Oro pavojaus sirenos dalyje Ukrainos skambėjo ir šįryt. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Konkrečių detalių kol kas nepateikiama. Kiek anksčiau Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pranešė, esą Si pasiūlė pagalbą sprendžiant karą Irane. Oficialusis Pekinas ragina kuo greičiau sudaryti paliaubas artimuosiuose rytuose ir atverti laivybos kelius, svarbiausia Hormūzo sąsiaurį. Šiandien paskutinė Trumpo vizito Kinijoje diena. Kalendoriuje tarptautinė šeimos diena ir vaiko diena. Ta proga šalyje gausų renginių. Prie vyriausybės vyks palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių, renginių siekima priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos, įskaitant tos pačios lyties poras, turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Seime pirmą kartą rengiami apdovanojimai šeimai draugiškiausia savivaldybė. Miestai ir miesteliai bus įvertinti 10 nominacijų už būstų prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kokybišką švietimo, sveikatos paslaugas. Sostinės Vingio parke rengiama žygis už saugią vaikystę. Po jo numatytos edukacinės veiklos bus galima paragauti skautiškos košės. Į uostamiestį, kaip ir kiekvieną pavasarį, atkeliauja Klaipėdos laivų paradas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Jau šį savaitgalį Klaipėda kviečia į 15-ąjį laivų paradą. Paprastai šį ryški pavasario tradicija kasmet suburia tūkstančius smalsuolių. Šiemet ypatingo akcentu taps legendinės jachtos Lietuva 50-mečio minėjimas. Taip pat ypatingas vaidmuo skirtas Klaipėdos universiteto burlaivui Brabander. Kaip sako organizatoriai, būtent jame įvyksta jūrinių tradicijų ir miesto bendrystė. Šio laivo denį įsikurs ir komisija vertinsianti kūrybiškiausiai pasipuošusius parado dalyvius. Šiemet šventės programoje ne tik spalvingas naktinis laivų paradas Kuršių Mariose, bet ir mugė, lauko kavinės, sportinės rungtys, pažintis su moderniausiais uosto laivais, filmų peržiūros, edukacijos visai šeimai bei fejerverkas.
0: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių.
2: Žinai, pridėjau ranką prie nosės. Nu, svogūnai.
3: Čia pusryčiam?
2: Nu, brač, aš vakar kaip jau bulvinis blynas, žinai. Tai, žinai, privariau ten visko, žinai, čia snoko, čia, žinai.
3: Oi, čia snakelis, tai būna, kad įsigeria keliom parom.
2: Jo, nes, žodžiu, labas rytas visiems.
3: Labas rytas, viskas, nieko vis tai gerai, aš neužuodžiu.
2: Jo, bet čia toks ilgalaikis, kur į jodelį taip įsismelkia. Gerai, labą rytą ir
3: bet
2: mes...
3: Bet taigi, palauk mašinai, turi kvepaliuk.
2: Ai, rimtai, reiks pirštų pagalvėlės, reiks pakvepinti. Klausykit, turime temą. Kai kurie iš jūsų galbūt galvoja, nu negi jie apie tai nekalbės. Kai kurie galvoja, nu negi vis tiek jie apie tai kalbės. Bet mes kalbėsim, nes tai yra paskutinis šansas turbūt, nes daugiau tai nebetenka prasmės. Mes kalbame šį rytą ir norime, kad jūs su mumis pabendrautumėte, padiskutuotumėte, įsilietumėte apie Euroviziją.
3: Net nelabai čia diskusija, žinai, mes klausim jūsų santykio su Eurovizija. Nesivelkime tas diskusijas, žinai, apie kokybę ten renginio.
2: Žiūrėk, tu labai gerai pateikėjai, na, galimų santykio variantus. Mm-hmm. Ten maždaug apsimetinėja žmonės.
3: Taip, susirašiau, nežinau.
2: Kokie jie yra, pasakyk.
3: Taip, pirmas variantas, nedomina. Antras variantas, sakau, kad nedomina, bet pasižiūriu vis tiek, nes o ką veik daugiau šeštadienio vakarą.
2: Čia tas geras.
3: Tada, pavyzdžiui, variantas, žiūrim, spėliojam ir net balsuojam už favoritus. Ir dar vienas variantas, kad tai yra didžiausia metų šventė. Aišku, tų variantų dar gali būti begalė kitų.
2: Jo, bet jūs mintį pagavot, ar ne? Nes na, kaip ten bebūtum, tokio dalyko nenuneigsi, o ir neigti nereikia. Jis egzistuoja, jis yra kiekvienais metais, šiandien jubiliejinis, šiais metais jubiliejinis reikalas. Tų kalbų komentarų visuomet apstų į vieną pusę, į trečią, per viduriuką galbūt, bet na, nenuneigsi fakto, kad yra didelė muzikos šventė. Nu, čia vienas iš tavo variantų pasiūlytų. Tai klausykit, mėlėjai, parašykite jūs mums per RCLT, koks yra jūsų santykis su Eurovizija. Gal netgi variantas, kurio Vaida ir nepaminėjo, tai irgi gali būti. Žinutė vedėjams, ten Vaida, ten aš Simas ir aišku yra kiti būdai visuomet laukiami, tai yra WhatsApp'as Viberis, ane?
3: Arba, pavyzdžiui, Radijas LT, jeigu klausot mūsų per programėlę.
2: Kalbant apie WhatsApp'ą Viberį, tai numerį tik tai reikia priminti, kadangi jis reikalingas 06-628-628. Jūsų santykis su Eurovizija bendrai. Radio.

0: Ant liežuvio galo.
1: Klausykite dar vieną progą čiupti telefoną ir šį kartą nebeskambinti, o parašyti mums žinutę. Tiesa, numeris nesikeičia, tas pats studijos mūsų 06-628-628-8. O šį kartą mes kalbame ir raginame kreiptis į mus dėl žaidimo ant liežuvio galo.
2: Jeigu norit žaisti, tai tiesiog parašykit SMS žinutėje savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Kodėl SMS'u, kad visi, kas nori, galėtų spėti užsiregistruoti.
1: O kol tikimės tai darote, mes toliau kalbame apie, kaip ir visą šią savaitę, apie remontus, apie meistrus patikimus, apie laimingus klientus ir visą tai susiveda į vieną žodį Hotfix, tai yra mobilioja aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Kaip tai veikia, irgi mes viską žinome, kadangi tai yra paprasta labai. Klientas sukuria užsakymą Hotfix programėlėje, jis tampa matomas meistrams ir tuomet meistrai teikia pasiūlymus, ratas užsisuka ir sukasi iki to galutinio gero rezultato.
2: Labai svarbu, kad ne tik patogu, bet ir saugu naudotis šitą aplikaciją, nes klientai gali greitai rasti tinkamą meistrą, aiškiai matyti iš karto darbų sąmatas ir atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę. O meistrams Hotfix atveria naujas galimybės, jie ne tik kad lengvai ras klientų naujų, gaus pranešimus apie naujus užsakymus pagal savo veiklos sritį ir galės būti ramus dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Nebus taip, kad nežinau, ar aš čia noriu, žinai, tiek mokėti, o gal mažiau noriu mokėti.
1: Viskas sutarta iš tikrųjų. Kur ieškoti šiais laikais? Viskas irgi aišku, kreipti reikia akis į Google Play arba App Store, daugiau internete hotfix.com, fix rašome su KRS. Išbandykite jau šiandien, pavadinimą pakartosim, Hotfix.

0: vietą. Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
11: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
12: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
13: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99 €. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49 €. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvalda.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Klausykit, ačiū labai už laiškus, nuostabu skaityti juos ir tokius, ir anokius, visokius, iš tikrųjų. Santykis su Eurovizija, mes jį bandom išanalizuoti, pajusti, iš tikrųjų, ir tą darome per jūsų laiškus.
4: Ir svarbiausia, kad nuo širdų, žinai, tie laiškai. Vita rašo, sveiki, kadangi esu muzikos mylėtoja, Eurovizija žiūriu kiekvienais metais, ir nėra čia kas liepžodžiu. Man šis konkursas asocijuojasi su mano gimtadieniu, tai išsiaiškinau, kad Vita jau atšventė gimtadienį, dar kartelį siunčiam sveikinimo, daug gegužės 6 buvo ta šventė.
3: Su sveikinam.
4: Taip. O dabar rašo, nu ką, tiesiog stebiu, kaip keičiasi mados, kas ką kopijuoja. Šiaip tai įdomus tas žaidimas, žinai, tas panašus į tą, tas į pernykštį tą. Nu, nes yra tikrai tokių bandymų pakartot. Ir daug įdomių kitų dalykų ten vyksta, žodžiu, mėgstu kažką naujo kasmet atrasti ir laukti.
3: Gerai, labai šaunu, Ričardas parašė, nedomina, nesąmonių nežiūrim. Va tai ir tau nubraukė viską, ką pasakė.
4: Nuoširdumas, nuoširdumas žmogaus, Ričardo.
3: Jo, tai vėlgi nuomonė, viskas tvarkoja. Nu, dar viena gal pačiupk,
4: nežinau. Audronė va irgi dalinasi savo santykius su Eurovizija ir aš visada žiūriu, spėlioju su drauge ant ryšio, taip, mes irgi turim kartais šetukus, geras, žinai, su draugais vis aptarinėjom. Tas patiko, tas nepatiko, šeima mano rašo, nežiūriu, bet visada paklausė, ar pakliuvom kelinti mes, ir čia tavo dar tokia nupasakota ta situacija, kur rezultatų dažniausiai nesulaukiu, nubundu ant sofkės užtirpusiais šonais, supratus, kad seniausiai jau viskas baigėsi, rezultatai kadaise paskelbti, o ryte jau puolu ieškoti naujienų, kaip sekėsi lietuviams ir kas laimėjo, man irgi ne kartą tai buvę, kad nulūžtų aš ten vidurį procesą.
3: Nu ir ką, ir nieko,
4: žinai. Ir nieko, ryte atsibundu, žiūriu, o, viskas
3: šiaip,
4: gerai.
3: O tai, tai čia, tai tavo galiojantis dar sustrašinėjus, o ko nors? Tu turi grupę kažkokią.
4: Būdavo vienas Lietuvos pramogų verslo atstovas pakūręs tokį bendrą čiatų kambarį. Taip, tai pas Laimono ten būdavo nu, atskiras vakarėlis komentarų. Dabar jau praeitais metais, man atrodo, baigėsi šitą tradiciją. Tai dabar, nu, nebent su kažkuo, žinai, su Eglė, kartais buvo.
3: Aš taip, po šiai dienai turiu tokią, na, 5 ar 6 žmonių grupę, kur čia mes keliavom į Jagiellonę į futbolą. Nu, jinai išliko, žinai. Ir tada dabar ta grupė patapo jau nebe ta Jagiellonijos stinta grupė, bet tiesiog, nu, visom temom ten diskutuojam, žinai. Tai pasikūrėm, iš tikrųjų, ten, nu, smagu būna.
4: Vertinat, komentuojat.
3: Aš prisiminsiu, palauk, vakar. Nu, aišku, čia patiko mums ir tas Bangaranga ten, žinai, Bulgarija, po to kažkaip keistai patiko dėl vokalinių sugebėjimų ten tas Kipras, nu, irgi ten, žinai. Ir vienas toks labai įdomus parašymas vieno draugelio buvo toks, kad kai išėjo ta atvara ar atavara, ta, Latvių ten ta buvo ta. Tai vienas kažkaip bičiulis sakė, kad čia gali būti ekscelencijos žmona Nausėdienė.
4: Rimtai.
3: Nežinau, vat. Užmes ką,
4: bet nebeliko jos, kaip suprantu, finale nebus.
3: Nu, nepateko. Tai, tai dabar tik tai, jeigu kas nori pažiūrėti, palygintai reikia tik tai atgaliosi. Bet sakė, kad gali būti, kad sakau, ekscelencilienė.
4: Jeigu supratot, apie ką mes čia diskutuojam, parašykit. Jeigu nesupratot, juo labiau parašykit, kad neįdomu, nedomina. Tai irgi yra nuomonė, kurios labai laukiame. rc.lt arba WhatsApp'as Viberis arba Radijas LT. Kaip jums patogiau, 0662 86 88. Aišku, ir balsų žinučių labai laukiam.

0: Pačiatai geras rytas.
1: Na, gerai būna, kai tu kažką įsigyji, kas yra tikrai tau reikalingo ar netgi privalomo, o šalia to dar gali kažką laimėti. Ir turime pavadinimą gražų, sėkmę nešantis draudimas, tai apie draudimą mes ir kalbame. Čia turime minėti kompensą. Apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite savo polisą kompensą svetainėje, tikrai nebus sudėtinga ir dalyvaukite žaidime, kurio pavadinimą jau minėjau, tai yra sėkmę nešantis draudims.
2: Ir netikėtai jūsų namus gali papildyti produkciją, pavyzdžiui, iš Apple, Dyson, Kärcher, Bosch. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso planuojama išdalinti net 500 prizų, tai jeigu planas toks, jis ir bus įgyvendintas. Daugiau informacijos apie žaidimo taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa, sėkmės kelyje.
1: Taip, čia trumpos radio centro žinios, netrukus mes savaitę sugrįšime ir jau kviesime į žaidimą. Duok 5 šį kartą.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus, Rezeknės, Lūdzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose buvo pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misijos naikintuvai. Tuo tarpu dėl dronų pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kyjive šį rytą vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės kruvinos Rusijos atakos prieš Kyjivo aukų skaičius išaugo iki 24, įskaitant 3 žuvusius vaikus, 10 žmonių sužaloti. Lietuvoje sulaikytas įtariama Latvijoje bankomatus plėšęs vyras. Į mūsų šalies teritoriją jis pateko automobilių, kuriuos spruko. Persekiojamas Latvijos policijos pareigūnų. Vakar popietę po paieškų didelės pinigų sumos vagystė įtariamas vyras sulaikytas Kėdainių rajone ir uždarytas areštinę. Kitų įtariamųjų šioje byloje ieškoma. Kasmet 3. gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šio progos sostinės Vingio parke rengiama žygis už saugią vaikystę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Klausykit, nesam mes pažadukai, kurie kažką pasakė, pažadėjo neriai grūmus, tai grįžtam prie to, ką esam sakę anksčiau, žaidimas duok 5 ir vėlgi. Čia reikalingas mūsų ir jūsų telefono numeris, vadinkime taip, čia kaip ir bendras, mūsų reikalas 06-628-6288.
1: 5 ištraukos labai gerai žinomų kūrinių jums vėl paruoštos. Jums tiesiog reikės papuolus į žaidimą spėt per pusę minutės įvardinti su 5 atlikėjus.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas.
10: Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
10: Ledui nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
12: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
16: Man reikia naujo telefono.
17: Mes turim telefoną namie.
18: Jei reikia, tai reikia.

0: bank.lt.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Na, grįžtant prie mūsų pateiktos temos, tai dar vienas laiškas, Vaida čia parašė įdomu, bet aš visada užmiegu, tai rezultatus tenka sužinoti ryte. Dažnas toks atvejis pagal mane čia, tai ką mes matom, ką mes skaitom. Klausyk, tai gal nuo Eurovizijos prie kito muzikinio reikalo. Pabandom, gerai, žaidėjas vardu Marius. Bok penkis.
1: Aš būna taip... apsilanko Eurovizija ir šitam žaidime, tiesą sakant.
0: Jo, bet paklauskim. Mariau, sveikas, labą rytą.
2: Sveikai, labą rytą.
0: Klausimas, to koks tamsto santykis su Eurovizija? Žiūriu, nežiūriu, spjaunu, mėgaujuosi, čepsiu?
2: Ja, anksčiau žiūrėdavau, dabar... Dabar gal irgi pažiūrėsiu, bet greičiausiai gal sekmadienis.
1: Okay. Čia tas variantas, žinai, kur šiaip apsimetu, kad ignoruoju, bet vis tiek kažkaip traukia, ne, įsijungti vieną akim, užmestą akim.
2: Ne, aš neignoruoju, bet man labai patinka taškų skaičiavimas labiau.
0: Okay, nu tai įtampėlė, ne tokia būna, kur ten kyli leidis. Gerai, mes irgi skaičiuosim taškelius, jų reikėtų surinkti tamstai 5, įdant laimėtum 50 eurų, žaidimas duok 5, taip ir vadinasi. Turime tikrai garsių kūrinių iškarpas 5. Hitai gali būti pasauliniai, gali būti lietuviški, o tau, Mariu, reikia sakyti tik tai atlikėjus, ar ne, grupės, dainininkės. Dainų pavadinimas čia šiuo atveju nereikia rūpintis.
2: Taip, žinau.
1: Jeigu nežinosi teisingo atsakymo, spėliokas ant liežuvio galo, būna, kad pavyksta pataikyti.
2: Arba sakyk, pasiduodam.
0: Na, no, galima ir taip, betgi mes nepasiduodam. Lengvi keliai ne mums, gena.
2: Taip, taip.
0: Mariu, važiuojam 3, 2, 1.
2: Insultas
0: gal.
2: Oi.
1: Dar nebuvo teisingo atsakymo. Mariau, ieškom.
2: Taip. Tuojant liežuvio galo.
0: Anksčiau sakėt žiūrėti Euroviziją.
2: Skampai. Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilė. Žinau.
0: Žinai.
2: empty vokalistė.
0: Jo, Giedrė Kilčiauskinė, teisingai. Žiūrėk, Mariu, šiaip tai tu esi idealų žaidėjas, tik tai mums reikia keisti taisyklės, tarkim, duoti vienai užduočiai pusę minutės, man taip atrodo. Tuomet lengvai, visiškai, nuo insultų prie inkultų, tada link skrempų ir tada jau Kilčiauskinė.
2: Nu va.
1: Nieko, Mariu, lauksim okay, grįžtant nuotaikyti 10 balų. Aptarsim gal ir Eurovizijos rezultatus, kada kaip paskambinsim.
0: Labai gerai, šaunuolis. Mariu, gero savaitgalio, iki.
2: Gerai, dėkui.
0: Ate.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Alio, nepamiršai?

0: circle.lt. Jamam Akropolis.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme.
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
13: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
14: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
13: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
14: SMS pinigai .lt.
13: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
15: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Rytą. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Latvijos oro erdvėje šią nakt vėl buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą dron pavojų. Daliai gyventojų išsiusti raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojaus nebėra. Apie galimą dronų pavojų pranešta ir Suomijoje. Dėl to Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Lietuvoje sulaikytas, kaip įtariama, bankomatus Latvijoje plėšęs 41 metų vyras. Jį policininkams po ilgų gaudynių pavyko sučiupti Kėdainių rajone. Operacijai buvo pasitelktas net sraigtasparnis. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Toliau ieškoma dar kelių įtariamųjų. Jungtinių valstijų valstybės departamentas kongrese patvirtino paramą Baltijos šalims. Pasak amerikiečių pareigūnų, NATO išlieka svarbia atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė, o Jungtinės valstijos yra tvirtai įsipareigojusios palaikyti sąjungininkės Baltijos šalis. Mačios rodo pavyzdį visam alijansui. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja amerikiečių ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Be kita ko, Donaldo Trumpo administracija prieš kurį laiką paskelbė apie planus išvesti tūkstančius amerikiečių karių iš Vokietijos. Seime bus pagerbtos šeimų gerovės stiprinančios savivaldybės, o prie vyriausybės rengiama tos pačios lyties porų palaikymo akcija Meilė nugalės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Minint Tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę ir kuriant joms palankę aplinką. Apdovanojimai skiriami 10 sričių – už būsto prieinamumą, viešų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visos šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą.
0: Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Pradeda kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius-Mockava-Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys tos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlūrudoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris priims Utenos Juventus, rytoj Šiauliai namuose žais prieš Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai priims Vilniaus Rytą. Sekmadienį žalgiriečių laukia dar viena dvikova. Į Kauną atvyks Kėdainių Nevėžis. Tuo metu Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Taip pat 5 susitikimai numatyti ir futbolo top lygoje. Šiandien Vilniaus Riteriai priims Panevėžį, rytoj Kauno Žalgiris namų stadione žais prieš Šiaulius, Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Jau rytoj prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir 2 Lietuvos atstovai. Disko metikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jai tai bus debiutinė deimantinė lyga. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių.
2: Turime kelias po 9 ir labai smagu klausykite šviečiant už lango saulį paskelbti, kad na, tai yra paskutinė mūsų šio ryto laidos valanda. Na, mums smagu, nes mes baigiam savo darbus, negražu sakyti, bet taip ir bus iš tikrųjų, bent jau aš. Bet mes sugrįžkime prie dar vieno svarbaus dalyko, tai yra jūsų nuomonės, jūsų santykis, santykiai su Eurovizija. Norim dar sykį priminti, kad labai laukiame jūsų laiškų. Vaida jau davė variantus, dėkite ir savo ir parašykit mums.
3: Ar žiūrit, ar nedomina visai ir neplanuojat žiūrėti? O gal žiūrėdavot, nusivylėt, nebežiūrit? O gal vis sakot, ai, nežiūrėsiu, bet vis tiek vis kiekvienais metais įsijungiat ir pasižiūrit? O gal tai yra balių šventė, nežinau, visa giminė susirenka prie televizorių žiūrėti, vertinti, aptarinėti. Čia Eglė tik atėjusi į darbą, jau žinai, mes irgi čia į tokį burbulą Eurovizijos aptarinėjimų įpuolėm, įnėrim. Tai, nu, kažkaip negalim paneigti, kad tas konkursas vyksta ir kad jis yra svarbus Europos žemyne.
2: Teisingai, tai laukime jūsų to santykio, nežinau, patirčių per RCLT, žinote, vedėjams Vaidas Simas. Yra ir kiti būdai, visuomet esame atviri. WhatsApp'as, Viberis, Radijas LT programėlė, kalbant apie WhatsApp ir Viberį, tai reikalingas, aišku, ir mūsų numeris, jis kaip ir studijos numeris, ar ne? 06 628 628 ir 8.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Žinai, Vaida, praėjusią valandą aš apturėjau pokalbį su Kauno miesto gyventoje, studente, man taip kaip supratau, Armanda. Viskas buvo gerai, gražu ir atsakė tis klausimus ir patapo tą pirmąją žaidimo atližuvio galo žaidėją. Bet dabar mums reikia dar vienos mens, nes Armanda viena, na, negali.
2: Negali, gali tik su kuo nors poroj. Tai ta pora tikrai mus dabar girdi ir, nu, dabar jau prašymas tiesiog nepasikuklint parašyti SMS žinutę 0666286288. Jeigu yra noras žaist, toj žinutėj turi būti parašytas vardas ir žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo.
1: O mes lygiai grečiai kvietimui norime papasakoti apie Big Bank. Šiaip bendrai man bankai nemokamai naudojasi žmonių pinigais ir iš to uždirba. O bankas Big Bank sako, taip griežtai ir teisingai gana metas mokėti savo klientams. Ir kviečia kiekvieną atsidaryti banko sąskaitą ir už joje laikomus pinigus gauti palūkanas.
2: Tai ne indėlis, tai nėra kažkas sudėtingo. Tai yra tiesiog įprasta banko sąskaita, kurioje guli jūsų pinigai, visiškai beje nemokama, jokių mėnesinių administravimo ar plano mokesčių. Su nemokamais pavedimais 24/7, su nemokamu pinigų išgryninimo iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir net visiškai nemokama labai gražia debeto kortele. Įprastai naudokite savo pinigais, mokėkite parduotuvėse, apsipirkite internetu, nu žodžiu, elkitės kaip su bet kuria banko sąskaita, o bankas kas mėnesį jums mokės po 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Štai kad tiesiog ten guli jūsų pinigai. Tai pagaliau ir Lietuvoje.
1: Bankas, kuris moka tau, prisiminkite bigbank.lt.

0: klaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų. Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boger taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 50 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Alio, nepamiršai? Ja!

0: Reklamam. Akropolis.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Lidl, kam mokėti daugiau?
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje lidl.lt. Lidl verta. Ar tu būsi
2: su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: labai nudžiugau, kad žaidime ant liužio galo randu savo klausimus, liktai man taip atrodo kažkaip čia. Nu, fainai. Ačiū, kolegė, kad įtraukėt, kad įvertinot sąmojį. Gerai, žaidimas antroji dalis. Turim dovanų tikrai apšiai, tik tai klausimas, kurias dovanas jūs pasirinksit. Turime ne du žaidėjus. Šiuo atveju žaidėjas apie dovanėles ir apie klausimus ir apie viską kalbam jau dabar.
1: Ant liežuvio galo.
2: Čia pagalbos rankos nepakenktų, tai net jeigu klausytojai, pavyzdžiui, galvojo, o jie tos kokių gerų klausimų turi šitam žaidimui, nu parašykit, priimsim.
0: Jo, mielai, mes atvirai patys kuriat, patys žaidžiat, patys laimit. Labą rytą, Viktorija.
3: Labą rytą.
0: Kaip gyvenat?
3: Labai gerai.
0: Klausykit, sveika atvykus į žaidimą, malonu. Gal trumpai apie dovanas. Vaida čia viską labai puikiai išmano, tik tai nešniukždėkite, paklausykit, ką galit laimėti šį rytą.
2: Galit laimėti radio centro marškinėlius, jeigu sutaps jūsų ir Armandos vienas klausimas, tiksliau vienas atsakymas į klausimą. Jeigu sutaps du, laimėsite abi po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu sutaps visi trys, dėžė radio centro traškučių. Euroviziniam savaitgaliui, nusakyčiau, tobulą, ką nors geresnio sugalvoti net nelabai įsivaizduoju ką.
0: Mhm. Tai, Viktorija, netrukus linkėsime sėkmės ir pergalės jums. Dabargi čia Armando noriu su jumis pasisveikinti. Jos prisistatymas ir jums, ir visai Lietuvai.
4: Sveiki, esu Armanda, gyvenu Kaune, mokausi kosmetologijos, esu studentė.
0: Nu va, tokia gavo tik porą.
2: Ką apie jūs, Viktorija, galėtumėm sužinot?
4: Aš gyvenu Kretingos rajone, šiuo metu nedirbu, auginu mergaitę. Mm.
0: O kaip ten oras toj pusėj vakarų Lietuvoje, sakykite?
4: Na, aš pati esu kilusi iš tos pusės, tai kaip ir nostalgija.
0: Tai jūs ne Kretingoje gyvena dabar?
4: Dabar Kretingos rajone, aš esu iš mažai iki pati.
0: Paklausiu, kaip oras dabar ten, norisi žinoti.
4: Oi, liuks saulytė švyti.
0: Labai gerai. Žiūrėkite, eikim prie žaidimo. Gerai, pirmas klausimas yra rankos pirštas. Kas pirma šauno į galvą?
4: Vidurinis.
0: Gerai.
2: Čia Simo klausimai. Čia šiandien, žinokit, tu nusiteikit, bus įdomu.
0: Oi.
2: Antras klausimas. Lietuvos ministerija.
4: Sveikatos ministerija.
0: Gerai. Ir trečias, Vaida.
2: Darbas, kuriame tenka sušlapti.
4: O. Baseino valymas gal.
0: Baseino
2: valytojas labai gerai.
0: Gerai, Viktorija, dabar klausykimės, ką atsakėt ir ar sutampa ar nesutampa. Pirmas klausimas buvo rankos pirštas, jūs sakėt vidurinis, teisingai?
4: Taip.
0: Gerai, o kągi pasakė mūsų Armanda?
4: Nykštys.
0: Nykštys, nu kam tas vidurinis, nereikia jo, kam čia
2: dažniau liuksą rodo Armanda, o jūs kaip ir viskas aišku.
0: Jau pažįstama, turbūt, žinoma turbūt Kretingos ten rajone, kad tai Viktorija, pergalė ženklą rodo visiems.
2: Jau, gerai, Viktorija, keliaukim prie antro klausimo. Lietuvos ministerija sako sveikatos, ką Armanda prisiminė?
4: Krašto.
0: Tai, kas aktualiausia turbūt, na, bent jau šiom dienom šiais mėnesiais. Ir paskutinis šansas jums kol kas nuliukai apvalus. Trečias klausimas buvo darbas, kuriame tenka sušlapti. Jūs ilgokai galvojot ir pasakėt kažkaip baseino valytojas turbūt, ne?
2: Baseino valymas. Mhm. O ką Armanda sugalvojo?
4: Naras.
2: Ir tas su vandeniu dirba, bet nu niekaip nesutapimai čia. Nieko tokio, jūs būtinai, Viktorija, sugrįšite į žaidimą, kaip ir Armanda. Gerai? Ačiū jums.
0: Ir patausokite vidurinį pirštą, gerai kažkaip jūs tiek.
4: Gerai.
0: Iki kitiems kartams. Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda, stiprinant šeimų gerovę ir kuriant joms palankę aplinką. Be to, kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį į vaikų saugumą ir gerovę. Šio progos sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. O Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo būres vienas pagrindinių šventės akcentų šeštadienį vyksantis laivų paradas Kuršių Mariose ir fejerverkas. O visoje šalyje ir užsienyje rytoj suskambės jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, įrengiama kasmet 3 gegužės šeštadienį. Vakar vienoje pasibaigus antrajam Eurovizijos pusfinaliui paaiškėjo kelintų numerių Lietuvos atstovas Lion Seeker pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Daina Solo Kieromas jis atliks antroje finalo dalyje 19 numerių. Šiuo metu tiek įsamių žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, kur šinerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na ką, galim pasakyti, kad kai tik tai atvyksta kolega rytinis, ar, na, nematytas dar, tai iš karto džeria savo nuomonę apie Euroviziją. Nu taip jau yra, iš tikrųjų, ten matė pusę, ne pusę, ten kažkas čia tokio. Sako, Vaida, čia kažką praleido iš tų, žinai, pasikalbėjimų. Mes apie Euroviziją ir kalbam, jūsų santykis su ja. Mes čia gavome tikrai visą krūvą laiškų, labai iš jos dėkingi ir dar galit siūsti per RCLT, žinote, vedėjams, Vaida Simas. Yra tokių piktesnių laiškų, bet mes kažkaip jos į šoną padėkime. Mes, na, kaip ir nevertinam turbūt pačio konkurso, ar ne, čia, nu, tas... kaip buvo, kaip yra, kaip čia bus, bet iš principo, pagal tai, kokį mes jį turime dabar, koks jūsų santykis yra, viskas, va toks yra klausimas.
3: Va, Simona rašo, man Eurovizija yra metų laukiamiausias konkursas ir tik, ne, aš nebejoju, kad daugybė tokių žmonių yra. Visi pusfinaliai, sako, žiūrim, tada finalas neapsieina be kokteilių, be sneksų. Žodžiu, užkandukai, gėrimukai, šventė. 20 metų, taip kaip minimum, žiūriu, aš ir mano sesė pačios didžiausios fanės, rašinėjamės, kol vyksta konkursas, Prašau. Sudarom patikusių sąrašą, lyginam rezultatus. Mes tą spėlionę finale su šeima irgi organizuojam, bet aš dažniausiai nesulaukiu balsavimo už miego, tai po to ryte tik tai rezultatus jau galiu, žinai, apžvelgti.
2: Po to šeimos nariai apgauna, žinai, ten subrauko, pribrauko. Ne, nu šiaip yra geras tas jausmas, kai tu kažkaip, nu, dalyvauji tame, čia patinka, nepatinka, yra kiti klausimai, bet ar ne, tie bendri čiatai, kurie čia pat gimsta, čia pat miršta po konkursu, ar ne, tie visi totalizatoriai, visa kita. Sigita labai panašiai parašė, labą rytą Euroviziją žiūriu kasmet, visada būna, kad kai išrinkta LT daina, man nelabai pradžioj patinka. Po to ima patikti. Žodžiu, aš suprantu, kad iš tikrųjų jie irgi palaiko ir irgi žiūri. Dar ką mes čia turime...
3: Vaida irgi rašo visada užbėgu.
2: Jo, tam mes jau, jo.
3: Tikritę sužinau. Diena, nu, irgi... Ne visada patenkinta pasirodymų
2: Bet aš suprantu, kad nepatenkinta kokybė, bet jeigu
3: žiūri.
2: Tu, bet jeigu tu nori tai pasakyti, taip tu privalai žiūrėti, ar ne? Tik tada gali vertinti, aha, buvo praeitais metais geriau, dabar jau kitaip. Taip, va, dar vienas geras laiškas. Asta parašė, sveiki, mano visa šeima, didžiausia Eurovizijos fanė, nuo mamos pradedant, kuriai virš 80 linkėjimai be jai, kurie žiūri, balsuoja dukra, taip pat labai sujokino kažkada pasakydama, kad jai didžiausia gyvenimo katastrofa būtų jeigu ji, na, kažkur būtų išvykusi, taip, nu, taip švelniai tariant, ir šast, jai nežinant, laimi Lietuvą, pavyzdžiui, ne? Ir ji tiesiog, na, grįžta, sako, opa, paklausyk.
3: Laura, irgi varašo Euroviziją, daugiau mažiau sakau, kiekvienais metais, lietuvaičius visada palaikau, kiek pavyksta stebėti, čia jau istorija nutylė, nes dažniausiai nesulaukiu rezultatų
2: tai
3: paskelbimo.
2: Normalu.
3: Nu, taip yra, čia mūsų ta valanda, turbūt skirtumai tų valandų yra, nu, nedėkingo geografinė juostoje gyvenam, tada gal baigtumėm ne pirmą valandą, nakties žiūrėto, nu, bent kokia.
2: Nu, kitas dalykas, žinai, kai šeštadienį žiūri, irgi ten būna linksma, faina, gera, tai kartais nesulaukiam dėl vienokių priežasčių, kartais dėl kitokių, bet kokia atveju, viskas čia yra kaip ir gerai. Klausykit, turite dar truputėlį laiko, ar mes turime laiko sulaukti jūsų laiškų, parašykit iš tikrųjų. Galite griežčiau, galite švelniau, bet šiaip tai apie jūsų santykį. Žiūrit, nežiūrit, vieni tai darot, gal visai spjaunate viską, o gal, kaip mes sakėme, čia tiesiog, na, sukuriat pačią didžiausią šventę per metus.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
6: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
11: Big Bank ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bank moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
16: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės.

0: 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
1: Žalesis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibėje vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Ar taip keista sakyti labą rytą ir tuo pačiu viso gero, žinai, bet nu, jau taip nutinka. Mes savo darbus pradėjome jau kadu kadais, pusės septintos. Dabargi laikrodžiui rodant be 15:10, mums jau metas atsisveikinti. Nesakau, kad tai darau su liūdesiu, tikrai ne, nes savaitgalis visiems yra malonus ir fainas dalykas.
3: O dar kai toks, pasižiūrėjom ten tas visas temperatūras, ką čia žada, nu, kad lietučio bus viskas gerai ir su tuo, svarbiausia, kad nebe plus 5, o plus 20. Gal net iki kokių 5 ir pašils.
2: Nu ir tikėtis reikia, kad, žinai, jau kai ateis, jau nebeišeis, nes tas ateina, išeina ir nusibodo. Žiūrėkit, apturėkit fainą gerą savaitgalį, šiai, pabūkit lauke, štai kaip koks, žinai, dėdė daktaras kalbu, žinai, bet fainai, kad būtų ką prisiminti pirmadienį. Sugrįšim į darbus, aš tikiuos, kad jau grįš ir Danielė, neturbūt.
3: Taip, turėtų būti rotacija įvykt čia eteryje, atostogų šiandien išsilydės save ir Eglė šiek tiek vėliau, o Danielė turėtų grįžti, jeigu skrydžiais neįvyks koks nors keistumas, tai arba išgirsit pirmadienį, arba numažyti tikmybė yra, kad antradienį pasikėjus.
2: Nu, nieko tokio, viskas tvarko, žodžiu, turėkit gerą laiką su Radio Centru, linkime gero savaitgalio ir iki.
3: Iki.

0: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Hola, hola!

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
7: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
6: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
7: SMS pinigai.lt.
6: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Rusijos armija toliau atakuoja Ukrainą. Šįryt dronai be kita ko skriejo į sostinę Kyjivą, ten paskelbtas oro pavojus. Taip pat atakuota svarbi infrastruktūra Odesoje. Tuo metu žuvusių per vakarykštį smūgį Kyjivui jau padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Sužeistųjų kone 60. Gelbėtojai tęsia darbus. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu vienoje didžiausio Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šią naktį kilo gaisras, nugriaudėjo eilės sprogimų. Apie atakas pranešta ir kitose Rusijos regionuose. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Maskvos srityje numušti 5 dronai. Vos pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitui Pekine, į Kiniją skris Rusijos diktatorius Putinas. Jo vienos dienos vizitas numatytas kitą trečiadienį, praneša kinų žiniasklaida. Kaip skelbta, Trumpas po vakarykščių derybų pareiškė, esą jos buvo produktyvios. Kinijos lyderis Xi Jinpingas pasiūlė paramą sprendžiant karą Irane, taip pat neva susitarta svarbiais prekybos klausimais. Į Palangą vykstantis poilsiautojai turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Kaip ir ankstesniais metais, kurortas suskirstytas į žalioje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia – žalioji. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Beje, rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamąjį susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Pernai už automobilių statymą Palangoje surinkta 1,625,000 eurų. Vaikų dienos proga sostinės Vingio parke rengiamas žygis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šią progą sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Žygeiviai gali rinktis nuo 1 iki 5 km trasas. Pakeliui rengtos erdvėse vyks diskusijos apie vaikų saugumą ir edukacijos. Atgauti jėgas dalyviai galės paragavęs kaotiškos košės. Vaiko dienai minėti data pasirinkta neatsitiktinai. Jie įsiterpia tarp motinos, tėvo ir šeimos dienų. Taip norėta pabrėžti vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Lietuvoje taip pat lapkričio 20 dieną minima pasaulinė vaiko teisų diena.
0: Rytoj vyksiančiame Eurovizijos finale Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19. Prieš jį sceną žengs Lenkijos po Švedijos atstovė. Pasirodymo įliškumas paaiškėjo vakar pasibaigus antrajam pusfinaliui. Ir apie orus, pasak sinoptikų, popiet vakariniuose rajonuose trumpai palynos, galima perkūnija. Oras dar šils iki 17:22, Kuršių nerijoje 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Beveik 4 minutės po 10 valandos, labas gražus, saulėtas, šiltas, pavasario ir penktadienio rytas. Ai, pagaliau penktadienis. Belieka tik tai su visais darbais, kiek įmanoma labiau susitvarkyti ir tuomet jau nert į savaitgalio malonumus. Na ir kad link to savaitgalio keliauti būtų smagiau, žinoma, kad esame ir toliau žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame prieš savaitgalį galite dar šiek tiek pasipildyti savo kišenes, jas įsidėti 100, gal net ir visus 500 eurų, klausydami radio centro ir gaudydami mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, vos tik tai išgirdę jas skambančias 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės, žinutės siūskite numeriu 0662 86 88 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir galbūt šiandien kažkas iš jūsų sulauksite to laimingo skambučio ir pajausite, kad kišenė tapo šiek tiek pilnesnė.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Pastarosiomis dienomis jaučiuosi lyg turinti kažkokį prakeiksmą, nes kiek skambinau pranešti mūsų klausytojams žinę apie tai, kad pinigai krito jų kišenę, nei Dovilė, nei Giedrius man neatsiliepė. Bet užtat Vitalijus vakar sėkmingai prisiskambino mūsų klausytojai Nijoliai.
2: Dovanoju jums 100 eurų.
3: Nu, ačiū, labai malonu. Vieną kartą pavyko, valiau.
2: Jie, yeah, pagaliau, ar neišlaukėt?
3: Pagaliau.
2: Smagu laimėt?
3: Labai.
2: Ar nuo to priklausys, pavyzdžiui, šio vakaro planai?
3: Nu, šio vakaro ne, bet savaitgaliui, manau, taip.
2: Na, tai dabar išduokit, kur tą 100 išleisit, tokia džiugia širdimi.
3: Nu, šiaip su šeima, kur nors tad praleis laiką.
1: Tie laimės šūksniai, kuriuos mes girdime iš mūsų klausytojų, kai paskambiname jiems su puikia žinia apie kišenės papilnėjusios, tikrai mums yra, žinokite, didžiausias apdovanojimas, nes jie mus pačius nuteikia visada labai gerai. Tai dar kartelį siunčiu pati sveikinimus Nijoliai, na ir jūs raginu, žinoma, atidžiais ir toliau būti, kai tik tai išgirsite skambant Donato Montvido dainas 2 arba 3 iš eilės šią savaitę, tai iš karto į žaidimą registruokitės, siūskite žinutės numeriu 06 628 628. Ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Ir svarbiausia, žinoma, atsiliepkite, kai jums skambina radio centras, nes neatsiliepia, laimėjimą sudeginsit. Atsiliepia, kišenes papildysit. Primenu tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Nu, jeigu labai norite, tai detaliai iki smulkmenų susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis, tiesiog užšokite mūsų interneto namus rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, prisiminkime dainas iš 2002. Užėmusias 20 metų savaitę aukščiausias pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Top trietuke triumfavo vien grupės. Trečioje vietoje skempų perdainuotas Vytauto Kernagio hitas Mūsų dienos kaip šventė. Išliko prie lyderių.
2: Dienos kaip šventė, kaip žydėjos vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžti.
1: Antroje pozicijoje Mango merginos su daina Tai tik žodžiai. Ir savaitės hitų dar vieną savaitę iš eilės tapo grupės GNG sindikato darbas Pirmas kraujas. Čia 2002.
0: Radio Centro.

Sveiki, čia radijas saltai žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje buvo skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus keliuose rajonuose, buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Nu tarpo dėl drono pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kijeve šį rytą vėl įdėjo oro pavojaus sirenos, tuo tarpu vakarykštės Rusijos atakos prieš Kijevo aukų skaičius išaugo iki 24, 10 žmonių sužaloti. Darbo pradėjo iš įvairių institucijų, ministerijų ir savivaldos atstovų sudaryta darbo grupė, kuri rūpinsis papildomomis naudomis žmonėms, gyvenantiems greta naujų poligonų, Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Jiems rengiami atitinkami projektai, turintis atnešti apčiuopiamą naudą, tarp jų kelių gerinimas, elektros perdavimo oro linijų keitimas požeminiais kabeliais, papildomos verslo skatinimo priemonės ir kita. Nacionalinė švietimo agentūra vertins matematikos vadovėlius, išleistus per pastaruosius 3 metus ir skirtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų mokiniams. Ekspertai dirbs iki rudens. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palynos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Megadieniai sugrįžta! Gegužės 15-17 dienomis

0: Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

kiekvieną dieną kviečiame jus pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją ir atsiųsti mums savo balso žinutę per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Na ir žinoma, žadame jums visada ir tą pažadą išpildome. Jūsų žinutės vos tik atėję pas mus keliauja iš karto į Radio Centro eterį ir tuomet jau visi mus klausantis girdi jūsų balsus ir jūsų įvairiausius gražius žodžius. Na ir balso žinutėse, kaip visada, kviečiame ką daryti, sveikinti bičiulius su vardadieniais. Pavyzdžiui, šiam vardadieniu švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Turite pažįstamų tokiais vardais? Siųskite jiems sveikinimus. Kviečiam sveikinti visus ir su gimtadieniais ir būtent pasinaudodama proga, aš visada taip irgi pasveikinu ką nors su gimtadieniu, jeigu kokie nors mano artimi žmonės švenčia, tai šiandien yra gimtadienis man labai ypatingo žmogaus, mano krikšto tėčio. Jeigu kas nors girdi, kas pažįsta Liną Ryškų, perduokite, kad aš sveikinau jį Radio Centro eteryje, jeigu netyčia jis pats manęs negirdėjo ir žinoma patys jį sveikinkite, jeigu pažįstate. Dar tikrai šiandien ir šiaip nulėksiu jį pasveikinti ir apkabinti. Na, jeigu jūs patys norite kažką taip pat pasveikinti, tai kaip ir minėjau, siūskite balso žinutės per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir taip pat labai greitai jūsų balsas ir jūsų gražų žodžiai nuskambės Radio Centro eteryje.

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tą

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Vienuolika valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybą su Kinijos lyderiu Si Dzinpinu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinę įrangą, perka iranietišką naftą. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai įskrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tyriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos partija aplinkybės tyrusių tarnybinės etikos komisijos ir rinkimų komisijos duomenys, prijungti prie šiuo metu teisėsaugos atliekamo iki teisminio tyrimo, patvirtino generalinė prokuratūra. Kaip skelbta vakar, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko krata Žemaitaičio ir jo bendrapartietės Daivos Petkevičinės darbo vietose Seime partijos būstinėje Žemaitaičio namuose. Klaipėdos jūrų uoste skelbiama oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia. Kaip tik šiuo metu prasideda simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statybą žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Bendrovė Air Baltic žiemos sezonu skraidins iš Vilniaus į Ženevą, Šveicarijoje. Tiesioginiai skrydžiai startuos sausio antrąją ir vyks kartą per savaitę, šeštadieniais. Šiuo metu bendrovė skraidina į kitą Šveicarijos miestą, Ciurichą. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Atėjus trečiam gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, šimtus dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, po piet vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima per kūniją. Savaitgalį krituliai numatomi jau didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, prie jūros nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 16-17, Nidoje 14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su
3: SMS pinigai .lt.
4: Jau kelios minutės po 11 valandos, dar kartelį sveikinuosi su visais, žiūriu pro radio centro studijos langą, taip faina, taip geras, šilta už lango, saulė šviečia, viskas žalia, dangus giedra, tiesiog pasaka. Na ir tą pasaką dar pasakiškės negali padaryti žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, jeigu jums jame pavyks laimėti pinigų, o pinigų galima laimėti visai nemenkai. Kviečiame jūs gaudyti mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, jeigu pavyks pagauti 2 iš eilės skambančias, galite laimėti 100 eurų, jeigu pavyks pagauti 3 iš eilės skambančias. Į kišenę galite įsidėti visus 500 eurų, tad būkite budrus, būkite atidus, vos tik tai išgirdę tas dainas skambančias, iš karto į žaidimą registruokitės, siųskite žinutės numeriu 0662862888, rašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir galbūt dar prieš pat savaitgalį pavyks jums pasipildyti savo kišenes.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip!

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Savaitgalio proga pristatau dainą, kuris skamba lengvai, lengvai, bet yra apie santykius, iš kurių ištrūkti sunku. Tied Up, taip vadinasi bendras Khalid ir Lauv darbas. Pirmas kartas, kai šie du atlikėjai kūrė kartu, bet jiems pavyko taip gerai, jog judvėjų balsai tiesiog susiliejo.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
8: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
9: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai dažnai žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Paskambinus mūsų klausytojams pranešti žinę, kad jiems pavyko žaidime laimėti pinigų, reakcijos būna, na tikrai labai panašios. Jie tiesiog negali patikėti, kad ta laimė jiems ėmė ir nusišypsojo.
2: Net nekruopelytis, net negalvo, ką gali pasisekti.
3: Tiesiog nesu iš tų laimingųjų, kurie kažką laimė.
4: Labai nudžiugino. Toks didelis netikėtumas, kuris va taip išsipildė. Čia ir dabar.
5: Aš negaliu patikėti.
1: Mums yra didelė laimė taip nudžiuginti mūsų klausytojus, tad ir jūs, mėlyjei, patikėkite, kad ta sėkmė gali tikrai nusišypsoti. Jeigu laimę bandote, šansų sulaukti to laimingo skambučio tikrai yra. Taigi ir toliau visi kantriai laukime, kada eteryje nuskambės Donato Montvido dainos, būtinai registruokitės tuomet į žaidimą ir... Tikėkite, kad ta laimė jums nusišypsos. Tikėkite, kad dar prieš pat prasidedant savaitgalį ir jūs į kišenę galite įsidėti pinigų.
6: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip.

Sveiki, čia radijo Saltės žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kijeve baigtam paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Oficialiais duomenimis žuvo 24 žmonės, 10 sužaloti. Sostinėje skelbiamas gedulas. O šį rytą Kijeve vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Savo ruožtu Rusija teigia numušusi apie 300 ukrainietiškų dronų, be kita ko smogta vienai naftos perdirbimo įmonių. Be to Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po daugiau nei 200 iš kiekvienos šalies. Latvijoje buvo skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus. Tuo tarpu dėl dronų pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs ir Helsinkio oro uostas. Lietuvoje sulaikytas įtariama Latvijoje bankomatus plėšęs vyras į mūsų šalies teritoriją jis pateko automobiliu, kuriuos spruko persekiojamas Latvijos policijos pareigūnų. Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo bures. Vienas pagrindinių šventės akcentų – šeštadienį vyksiantis laivų paradas Kuršių Mariose ir fejerverkas. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūrai dienojus 17-22, Kuršių Nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: uodegą.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: Vaistinė. Vaistinėje praktiškiems žmonėms.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

Pats laikas pasirūpinti puikia dovana savo kolektyvui, tad jeigu šiuo metu girdite mane darbe, skambinkite man jau dabar į studiją numeriu 06-628-6288 ir aš tikrai galiu pažadėti, kad jūsų kolektyvas, na žinoma ir jūs, būsite apdovanoti puikiu prizu.

0: penktadienis, penktoji darbo savaitės diena, man atrodo, yra tiesiog puikiai tinkama užbaigiant darbo savaitę apsidovanoti ir dar apdovanoti tuos, kurie šalia jūsų darbuose yra. Ir tuo prizu rūpinasi snackbox.lt. Jie jūsų darbo komandai nori padovanoti net 36 vienetų ledų dėžę. Tai būtent šios dovanos bus pristatytos tik tai jūsų įmonės adresu. Ir kaip visada kviečiau skambinti, užsiregistruoti, kaip čia užsitikrinti vietą turbūt. Šitame žaidime tai pavyko šiandien padaryti mūsų klausytojai Aušrai. Aušra, sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai Aušra, minėjote, kad iš darbų savo skambinat, na tai papasakokit, ką dirbat, kuo užsiimat, ką veikit?
1: Mes esame internetinė prekyba, tai pakuojame klientams prekes, kurie užsisako internetu.
0: Aha, tai jūs esate tie elfų darbą dirbantys žmonės, ar ne?
1: Būtent taip, taip.
0: Nes taip ir įsivaizduoju tokias vietas, kaip tokias elfų kažkokias gamiklėlės, kur elfukai ten pakuoja, dėlioja. Ir kiek jūs džiaugsmo išsiunčiat žmonėms, ar jūs suprantat patys?
1: Tikrai taip suprantam, nes tikrai daug išeina iš mūsų supakuotų, kaip sakant, siuntų.
0: Suprato, tai kiek jūsų dirba kartu su jumis, kiek ten tų žmonių kolektyviai yra?
1: Su manim būtų 8.
0: Aštuonios, tai taip. Taip, jeigu 36 reikėtų iš 8 dalinti, oi, tai klausykit, ne po vieną, ne po dvi, net ne po 3 porcijas tų ledų jums čia užtektų iš tos dėžės.
1: Tikrai taip.
0: Tai, mėla Aušra, aš tikrai dėkinga jums esu už tą darbą, kurį jūs darote ir už tai, kad prisidedat prie to džiaugsmo, kai kiekvieną kartą žmogus gauna kažkokį tai savo gražiai supakuotą siuntinuką ir dovanojame jums tikrai visą šitą dėžę skaniausių ledų, gaivinkitės jais, mėgaukitės jais ir toliau smagiai darbuokitės kartu.
1: Ačiū jums labai.
0: Viso.
1: Ačiū ir gerą jums savaitgalio.
0: Dėkui jums irgi, gražios dienos. Iki.
1: Viso.
0: Aš tikrai tokią vietą ir įsivaizduoju, kad man atrodo, net visi darbuotojai tokie vietai turėtų būti apsirengę kaip elfukai su tom elfukų kepurytėm ir tada tikrai turbūt netgi dar geriau darbas eitusi, o per kalėdas turbūt kas ten darosi, tai išprotėt galima. Na, jeigu pas jūs biure būna karšta, būna daug įvairiausio veiksmo, darbai nesustoja, tai tikrai reikia atsigaivinti. O kas gali būti geriau, nei atsigaivinimas ledais tiesiai iš šaldytuvo, net nekeliant kojos iš savo biuro? Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių. Kaušelyje, vaflinėme ragelyje ir ant pagaliuko. Jeigu reikia, tai žinokit, jie net ir pačiu šaldytuvu gali pasirūpinti. O ledų atsargas jums papildys pagal poreikį, kad atgaiva visada būtų po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt. LT

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Hola, hola!

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
4: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kyjive baigta paieškos ir gelbimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Galutiniais duomenimis žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 vaikai, dar per 50 sužįsta. Sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Šįryt Kyjive vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Okupantai smogė ir svarbiai infrastruktūrai Odesoje. Iš visų įvairių šalies regionus paleisto 6 raketos ir 141 dronas. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti. Tuo pat metu Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviais. Kaip skelbiama, namo iš kiekvienos pusės grįžo po 205 asmenis. Praėjusią savaitę Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pranešė SRT didelis apsikeitimas tarp kariaujančių šalių. Žadėta, kad namo grįž po 1000 asmenų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Dėl to į teisėsaugą kreipėsi kitas europarlamentaras Petras Gražulis ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis. Magistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda ruošiantis dideliems kelio darbams jau nuo rytojus ties Kaunui vedami eismo ribojimai. Jie bus taikomi atkarpoje nuo nusukimo link Neveronių iki vadinamosios Muravos sankryžos. Remontas šiame kelyje prasidės pirmadienį ir tęsis iki spalio. Signatarų namuose prasideda rekonstrukcija ir pasiruošimas naujai ekspozicijai. Norintiems pamatyti dabartinę liko vos kelios dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje signatarų namuose įsikūręs muziejus nuo ateinančio pirmadienio pradeda atsinaujinimą. Erdvių rekonstrukcija vyks etapais, o kartu bus ruošiama dalis būsimos nuolatinės ekspozicijos skirtos Jonui Basanavičiui. Ji žadama bus parengta moderniai, pritaikyta šiuolaikiniam žmogui. Lankytojams nauja ekspozicija bus pristatyta lapkritį, šiemet minint Jono Basanavičiaus 175-asias gimimo metines. Tuo tarpu norintiems pamatyti dabartinę ekspoziciją dar liko paskutinė galimybė. Nuo pirmadienio muziejus pavienių lankytojų, kurių laiką nepriims, tik iš anksto užsiregistravusias grupes. Taip pat signatarų namai laikinai nedalyvaus paskutinių mėnesio sekmadienių nemokamo lankymo iniciatyvoje.
0: Sostinėje šį savaitgalį vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauk 70 objektų, tarp jų 12 naujokų, įskaitant psichiatrijos ligoninę naujojoje Vilniuje. Be kita ko, festivalis pirmą kartą kviečia į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt. Ir orai šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 12 iki 15 laipsnių. Sekmadienį bus dar keliais laipsniais šilčiau.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
3: .lt. Štai ir penktadienio 12 valanda. Daug žadantis laikas, man atrodo, yra. Yra tik tokių žmonių, kurie džiaugiasi, kad jau 12 valandų ir jau praktiškai čiupinėja tą savaitgalį. Na, nebijoju, kad yra ir tų žmonių, kurie siaubingai nervuojasi, nes darbų dar yra krūvos, o taip norisi greičiau viską pasibaigti ir į tuo savaitgalio reikalus nerti. Kad ir kurie jūs bebūtumėte, ar besidžiaugiantis, ar šiek tiek nerimaujantis, aš kviečiu laiką leisti ir toliau kartu su radio centru, nes taip tikrai stengsiuosi palaikyti gerą jūsų šio penktadienio nuotaiką ir drauge link savaitgalio keliauti bus tikrai smagiau. Nu, dar smagiau prieš pat savaitgalį į kišenį įsidėti pinigų, būtent taip gali nutikti, jeigu dalyvausite žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Nu, dalyvauti tikrai yra paprasta, tai reikia gaudyti mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, vos tik tai išgirdus 2 arba 3 iš eilės skambančias radio centro eterį į žaidimą registruotis ir, žinoma, sulaukus radio centro skambučio atsiliepti. O tuomet jau galėsite planuoti, kur išleisit savo laimėtus pinigus.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vakar mieste jau pro tokį didelį gražų žydinti alyvų krūmą ir taip skaniai kvepėjo, taip viskas skaniai kvepėjo. Kaip man patinka šitas laikas, kai viskas žydi ir viskas kvepia. Ir tas alyvų žydėjimas yra tikrai vienas gražiausių ir kvapniausių laikų metuose. O jeigu dar šalia viso to grožio ir viso to kvapo nuostabaus skamba ir gera muzika ir dar šimtmečių skaičiuojant istoriją su paplinkui, derinys yra tikrai vertas dėmesio. Vilniaus universiteto botanikos sodas, švenčiantis 245 metų gimtadienį, kviečia visus į tradicinį pikniką alyvose, kuris vyks ateinantį savaitgalį. Čia alyvų kalne auga net 17 alyvų rūšių, 196 veislės, daugiau nei 550 alyvų krūmų. Ir tai yra viena didžiausių alyvų kolekcijų visoje Europoje. Taigi jūsų laukia gausybės spalvų ir kvapų paletė. O taip pat paskaitos, edukacinės veiklos parodos, ekskursijos ir dar koncertai bei žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė. Panašu, kad dar ir geras oras jūsų laukia, o tai piknikui taip pat puikiai tinka. Taigi kviečiu tikrai pasiplanuoti atvykimą ten ir nieks nežino, gal susitiksime, nes aš tai žiauriai norėčiau ten nueiti vien dėl to, kad pasėdėti tarp tų gražiai žydinčių ir kvepiančių alyvų. Pas.

0: Pika. Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
11: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 €11. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker, taip pat tik už 1 €11. O 40 ritinėlių tualetinių popieriaus grite vos už 5 €55. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šis radio centro žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt yra ne tik dosnus ir ne tik pinigus į kišenę įdeda mūsų klausytojams, bet ir atneša labai, labai daug gražių, šviesių ir džiaugsmingų emocijų.
2: O, geras, geras, super, ačiū labai.
3: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
4: Tikrai, va, padėsiu ragelį ir spėksiu, dabar nespėksiu.
3: Yes! Labai gerai.
1: Mes, kaip kokie gerų emocijų kolekcionieriai, kaupiame tikrai visą kolekciją, jau turime labai daug tų emocijų prisirinkę, bet mes norim dar. Taip, mes norim dar ir aš tikiu, kad tų emocijų laukia dar tikrai daug ir labai gražių, ir labai šviesių, ir labai šiltų, tad kviečiu jūs nenuleisti rankų, kviečiu jūs ir toliau kantriai laukti, kada nuskambės Donato Montvido dainos, jos tikrai kažkada čia eteryje turi pasirodyti, o tuomet jų žaidimą registruotis, mūsų skambučių čia laukti ir leisti savo emocijoms lietis per kraštus, tai papildant mūsų gerų emocijų kolekciją.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

Čia Radijas LT žinios trumpai ašemilis lingė sveiki. Jungtinės valstijos NATO nepaliks, tikina Vilniuje viešinti Suomijos prezidentas. Pasak Aleksandro Stubo, likti alijansiai yra Vašingtono interesas, todėl jis siūlo šios temos neskaluoti. Stubas įvardyjamas gerų santykių su Donaldu Trumpo palaikančiu politiku. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos pusės. Anksčiau skelbta apie apsikeitimą po 1000. Pasak Ukrainos vadovo, šis apsikeitimas pirmasis etapas. O naktį rusai į Ukrainą paleido 6 raketas ir 141 droną. Didžiąją dalį jų oro gynybą likvidavo. Tuo tarpu iš Rusijos Rezanės pranešama apie sprogimus, taikytas į naftos perdirbimo fabriką, jis dega. Latvijos kariškiai sako, kad praėjusią naktį užsienio šalių dronai į šalį nebuvo įskridę. Taip komentuojama daliai pasienio su Rusija gyventojų gavus įspėjimus apie oro pavojų. Pasak kariuomenės, jie siųsti užfiksavus grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau pirmą popiet. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.

0: Placebo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos.

0: 55,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
7: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: Aš visada esu už tai, kad ryte prabudus būtina. Pirmiausia, labai gerai įsiražyti. Pasižiūrėkite, ką daro, pavyzdžiui, gyvūniukai. Visi tik tai prabunda, atsikelia pirmiausia, ką daro, tai gerai išsiražo. Tada reikia išgerti skanios kavos puodelį. Na ir žinoma, mankštos reikia ne tik mūsų kūnui, bet ir mūsų smegenims. O labai puiki smegenų mankšta yra mūsų gero ryto laidos žaidimai. Duok 5 ir ryto 10. Žaidime Duok 5 jums yra pateikiamos 5 labai žinomų dainų iškarpos ir jums te reikia pasakyti, kas kitas dainas atlieka. Na, o žaidime ryto 10 jums reikia atsakyti į 10 klausimų, atsakymus pateikiant iš tos pačios raidės. Na, o tą raidę, žinoma, užduoda gero ryto laidos vedėjai. Jeigu pavyksta atsakyti į visus jums užduotus klausimus, jūs savo kišenę pasipildote prizu ir tuomet galite tikrai puikiai nusiteikę į savo dieną keliauti. Na, aišku, kartais jaudulys vis tik ima ir koja pakiša.
1: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
0: Įrankis.
2: Šakutė.
1: Moteriška pavardė.
2: Šakalienė.
0: Sporto šaka.
2: Šaudimas.
1: Žuvis. Tikrai žinai.
2: Žinau, bet iškrito turbūt.
1: Su ūsais.
2: Šamas.
0: Rūbas.
2: Šalikas.
1: Taip, teisingai. Nebesakau dar vieno, nes supratau, kad šamas ir pražudė tamsą šį rytą.
0: Taip jau nutiko, kad šiandien Sigitui jaudulys koja pakišo, bet man visada būna labai gražu, kai žmonės būna užsispyrę ir tuomet dar sykį laimę bando tame žaidime, dar kartelį laimę bando ir taip iš užsispyrimo dažnai labai vis tik tą prizą pasiekia ir visas užduotis įveikia. O jūs, jeigu dar nebandėte laimę šiuose žaidimuose, tikrai labai kviečiu pabandyti ryto pradėję su gero ryto laida ir taip gerai išmankštinę savo smegenis, dienoje tikrai būsite gerai nusiteikę. Ir, manau, gal net šiek tiek produktyvesni. Tai su savo kvietimu dieną pradėti su gero ryto laida aš jau ir atsisveikinu. 13 valanda netrukus, tuoj čionais į studiją įžygiuos Vitalijus, mūsų geros nuotaikos ambasadorius, tikrai nuotaika jūsų jis puikiausiai pasirūpins, tad gražaus jums laiko su juo, o aš linkiu jums gražios dienos, tradiciškai kiekvieną šiltai apkabinu, kviečiu likti kartu su radio centru ir atsisveikinu iki sekmadienio, nes būtent sekmadienį nuo 9 iki 15 valandos čia su jumis laiką leisiu aš. Tai būkit laimingi ir iki greito. Čiau!

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
8: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
0: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,94 €, benzino 1,80 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,81 €, brangiausiai už 2,09 €. Pigiausias benzinas 1,68 €, brangiausias 1,95 €. Priminsiu, vakar Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą. Ryto. Liko dar keli balsavimai. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai įskrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tiriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai. 2 iš jų nukrito. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinį įrangą, perka iranietišką naftą. Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Atėjus 3 gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, 100 dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
0: Kanada kviečiama prisijungti prie Eurovizijos, jeigu to pageidautų, pareiškia konkurso organizatoriai. Prieš kelis mėnesius ši Šiaurės Amerikos valstybė paskelbė norinti įsivertinti, ar tam federalinėme biudžete būtų lėšų. Taip esą būtų siekiama dar labiau suartėti su Europa. Kanados nacionalinis transliuotojas nėra visateisis Europos transliuotojų sąjungos narys, bet dalyvauti galėtų kaip asocijuotasis. Tokiu keliu prie konkurso prieš 11 metų prisijungė Australija. Ir orai. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 12 iki 15 laipsnių. Sekmadienį bus dar keliais laipsniais šilčiau.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su
3: SMS pinigai.lt.
4: Sveiki sulaukę penktadienio, bičiuliai. Pagaliau jis atėjo ir pagaliau netgi tokia, sakyčiau, visai faina pavasariška diena. Tai visiems geros nuotaikos siunčiu ir žinoma tikiuosi, kad siūsiu ne tik žodžius, ne tik gerą muziką, bet dar ir pinigus. Nes nieko nelaukęs tiesių žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Gaudykite Donato Montvido dainas ir į savaitgalį išjudėkite su papilnėjusia kišene. O kaip fainai būtų, ar ne?
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau aš matau pro durų plyšį iškištą savaitgalio galvą, jau sveikinasi ir mojuoja mums, o kaip būt faina, kaip būt smagu į tą savaitgalį pajudėti su papilnėjusi kišene. Na, sužinai, kad laimi 100 ar 500, belieka tik sušukti.
2: Homeris Simpsonas.
1: Jo, tavo Vladislavas čia sušuko, apsidžiaugęs, sužinojęs, kad laimėjo pinigų. Žinoma, ir taip, ir galbūt kitaip galėsite reaguoti, bet norint laimėti, reikia pagauti Donato Montvedo dainas, užsiregistruoti į žaidimą ir sulauk skambučio. Detalios žaidimo taisyklės guli rc.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
6: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
7: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
8: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Bičiuliai, prisiminkime dainas iš 2002. Užėjomusias 20 metų savaitę aukščiausios pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Top 3-uke triumfavo vien grupės. Trečioje vietoje skempų perdainuotas Vytauto Kernagio hitas Mūsų dienos kaip šventė. Išliko prie lyderių.
2: Dienos kaip šventė, kaip žydėjos vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžti.
1: Antroje pozicijoje Mango mergino su daina Tai tik žodžiai. Ir savaitės hitų dar vieną savaitę iš eilės tapo grupės GNG sindikato darbas Pirmas kraujas. Čia 2002.
0: Radio Centro laiko.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Daliai socialdemokratų reiškiant pretenzijas Kęstučiui Budriui ir partijos lyderiui Mindaugui Sinkevičiui sakant, kad užsienio reikalų ministras esą tęsia buvusios vyriausybės politikos liniją, prezidentas teigia priekaištų jam neturintis. Pasak Gitano Nausėdos, Budrys vykdo vyriausybės programą, laikosi principingos pozicijos remiant Ukrainą, bendraujant su partneriais vakaruose. Tuo tarpu prezidentas tikina, kad Lietuva tampa vienu svarbiausiu Europos gynybos pramonės centru. Pasak jo, Rheinmetall ir Northrop Grumman atėjimas į šalį rodo, kad pramoninė bazė, darbuotojai ir teisinė aplinka atitinka aukščiausius standartus. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 14 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.
1: Mokslas šiandien.
2: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: 14. Lidl vertė. Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
6: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Nuo pat ankstyvo ryto, nuo pusė septintos galite žvaliai pabusti su laida Geras rytas, o ten ne tik gera muzika, ne tik įdomi informacija, bet ir smagų žaidimai. Pavyzdžiui, šis duok penkis, kai reikia įvardinti penkias grupes ar atlikėjus. Na, kai klausai iš šalies, atrodo, kaip žmogus gali net pažinti, pavyzdžiui, skempų.
1: Insultas,
2: gal.
3: Oi. Dar nebuvo teisingo atsakymo. Mariau, ieškom.
1: Taip. Tuojant ližuvio galo.
2: Anksčiau sakė žiūrėti Euroviziją.
1: Skampai.
4: Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilė.
1: Žinau.
0: Oi, Mariau, kai žinai, reikia sakyti, o nesakyti, kad žinau. Na, bet kokiu atveju, aš manau, kad jūs galite geriau. Dabar belieka sulaukti pirmadienio, įsijung gerą rytą, užsiregistruoti į žaidimą ir pavadinti.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje, Kara C. McDonald. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbiai vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Degalai per parą šiek tiek atpigo. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3%, apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80 centų. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei procentų, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centų arba maždaug 0,5%. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra.
0: Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą. Skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Izrair tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezono metu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezonu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Iki pasaulio futbolo čempionato likus mažiau nei 4 savaitėms, Irano futbolo federacija pareiškė, kad šios šalies futbolo rinktinės nariams vis dar nėra išduotos vizos į Jungtinės valstijas, kur numatytos iraniečių rungtynės su Naujosios Zelandijos, Egipto ir Belgijos rinktinėmis. Irano futbolo federacijos vadovo teigimu jis tikisi artimiausiu metu aptarti šį klausimą su FIFA atstovais. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Smagiai, sakyčiau, užbaigėme praėjusią valandą, kalbu apie smagumynus, nes nebijokit, nepraklausiau. Ir jūs, ir aš girdėjau Donatą Montvydą, tai reiškia, kad visai netrukus reikės vienam iš jūsų paskambinti. Nors praneštas gerasis žinias, kad savaitgalis bus kur kas turiningesnis, nes iš niekur tiesiog kišenė papilnės 100 eurų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusios valandos gale, kai skambėjo Donato Montvido dainos, viena iš jų tvirtino, kad viskas bus gerai. Tai vienam iš jūsų tikrai viskas bus gerai, nes prieš pat savaitgalį kišenė papilnės 100 eurų. O kam iš jūsų, to sužinosim.
2: Alo.
1: Labas, Gintarai.
2: Sveiki.
1: Radio centras patrūkdė.
2: Wow, netikėtina.
1: Labai smagu, kad netikėtai. Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
2: Nu, labai smagu, pastoviai klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
1: O, dabar jau pats galit pasidžiaugti, ar ne?
2: Nu, geras penktadienis.
1: Koks jausmas, kai netikėtai sulaukis skambučio, turbūt net neįsivedęs numerio esat mūsų ar įsivedęs?
2: Ne, nieko nerodo, nepažįstama numerio.
1: Nu va, nepažįstamas žmogus paskambina ir sako, kad laimėjai pinigų. Koks jausmas aplankė?
2: Nu, labai smagu. Ypač savaitgalį, tai atidarysim sezoną, šašlykiuką kokį.
1: Va, pasipasakokit, kas savaitgalį laukia.
2: Nu, važiuosim į sodybą. Ir padarysim nedidelį barbekiu, patranai, daržovės, mėsytė.
1: Vakare gal dar Euroviziją žiūrėsit, ar ne?
2: Čia kaip tik bus tokia šventė. Žmona labai mėgsta Euroviziją, tai čia kaip jau šventė, dvigubą gauna.
1: Supratau, kuo vardu žmona jūsų?
2: Lina.
1: Tai nežinau, ar Lina, ar jūs, Gintarai, kokį spėjimą turit, kelintą vietą paimsim?
2: Nu, gal kokia 12 būtų viena, aišku.
1: Gerai, fiksuojam, Gintarai, 12 vieta. Jeigu tikrai bus 12, dar sugalvosim, kokią dovaną jums, gerai? Gerai, o dabar sveikinu, tikrai laimėjau 100, gero savaitgalio ir skanaus šašlyko.
2: Ačiū, Vitalijau, geros laidos jums.
1: Dėkui.
2: Iki.
1: Na va, su Gintaru aptartas savaitgalio planas, tikiuosi planų turite ir jūs, o man džiugu už Gintarą, kad jis dar tam savaitgaliui savo kišenę papildė visų 100. Pirmas kreditas absoliučiai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiėmėjai kokį 150, tai gražinsite 150. Pasiėmus 1000 paskolą gražinti reikės taip pat lygiai 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kalam sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio proga pristatau dainą, kuris skamba lengvai, lengvai, bet yra apie santykius, iš kurių ištrūkti sunku. Tied Up, taip vadinasi bendras Khalid ir Lauv darbas. Pirmas kartas, kai šie du atlikėjai kūrė kartu, bet jiems pavyko taip gerai, jog judvėjų balsai tiesiog susiliejo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė sveiki. Ukrainos dronams naktį atakavus Rusijos Rezanę yra apgriautų daugiabučių, pranešama apie 4 žuvusius 12 sužeistųjų. Dega viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai Ukrainos atsakas į didelę rusų ataką raketomis ir dronais, vien Kijeve ji pražudė 24 žmonės. Tuo metu Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos pusės, anksčiau skelbta apie apsikeitimą po 1000. Pasak Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio, šiandienos mainai pirmasis etapas. Jungtinių valstijų prezidentui užbaigus vizitą Kinijoje, Donaldas Trumpas pakeliui namo. Per porą dienų surengti keli susitikimai su Kinijos lyderiu Si Jinpingu, pranešama apie sudarytus susitarimus dėl prekybos, taip pat aviacijos ir žemės ūkio sektorių. Juos Trumpas įvardijo fantastiškais. Jei kinų lyderis priims Trumpo kvietimą, atsakomasis vizitas įvyks rugsėjo gale. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniose. Išsamiau 15 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas.

Šiandien yra švenčiama minima tarptautinė šeimos diena. Na, turbūt už šeimą nieko svarbiau nėra. Tai linkiu šiandieną, kad ir vakarienę, pavyzdžiui, drauge prie bendro stalo pavalgyti, atšvęsti tą tarptautinę šeimos dieną. Na, o kol dar sulauksite tos vakarienės, galite, pavyzdžiui, savo namiškiams, savo šeimos nariams pasiųsti ir nuoširdžius sveikinimus tą progą. Įrašykite savo balsus WhatsApp'u arba Viber'iu ir siųskit man tiesiai į balsučių liniją 06 628 628 8.

0: Tortas su 603 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis salsuojantų Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Alio, nepamiršai?

0: polis.lt. Jamam Akropolis.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Pranešimus apie Pentagono sprendimą atšaukti 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje pasirodžiusių žiniasklaidoje patvirtino Reuters. Vieno agentūros šaltinio teigimu apie šį sprendimą dar nebuvo pranešta kongresui ir jis dar nėra oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis Reuters užsiminė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo dalis plano turinčio padėti įvykdyti anksčiau paskelbtą sprendimą išvesti 5000 jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Reaguodamas į pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą, Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad 10 tūkstančių karių Jungtinių valstijų kontingento dydis Lenkijoje nesikeičia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien sakė, sulaukęs Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje patikinimo, kad Vašingtono įsipareigojimai užtikrinant saugumą mūsų šalyje nesikeičia. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą iki teisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šią įstaigą vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas iki teisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Mokesčiams tenka apie 40% darbuotojų atlyginimo. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius šį savaitgalį vyks sostinėje. Lankytojo lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų, įskaitant psichiatrijos ligoninę naujojoje Vilniuje. Be kita ko, festivalis pirmą kartą kviečia į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje Open House Vilnius LT. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Manau, nesvarbu, kokia veikla užsiimat, mėgiamas darbas, nelabai mėgiamas darbas, kažką kapstote sode, ką beveiktumėt, vis tiek tas artėjantis savaitgalis pakelia ūpą, ar ne? O jeigu taip savaitgalis su papilnėjusia kišene, manau, kad skamba tikrai labai gerai. Ir tai gali įvykti, nes mes tęsiam žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur norint papildyti kišenes, belieka sulaukti Donato Montvido dainų ir tada užsiregistravus manojo skambučio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Toi!

0: Ką tik nuskambėjo Free Finger ir jo kūrinys Liūdna, tačiau tikrai niekam nebūna liūdna, sužinojus, kad laimėjo pinigų.
1: Yes!
2: Žiauriai gerai.
3: Nerealiai faina.
4: Labai nudžiuginot.
0: Net nebejoju, kad šiandieną dar laukia daugiau emocijų, o jos pilsis tada, kai jūsų kišenės papilnės. Tam, kad papilnėtų, sulaukite Donato Montvido dainų, užsiregistruokit į žaidimą ir atsiliepę galėsite drąsiai džiaugtis.

0: replika.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
11: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
12: Alo, nepamiršai?

0: Taškas.lt. Jamam Akropolis.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: trečios valandos Top 3.
1: Atėjo laikas dar vienai žiniai, kas taps kitos savaitės žaidimo 3 iš eilės suosimės pinigai.lt atlikėjų. Šiandien, žinot, dar bet kada gali nuskambėti Donato Montvido hitai. O jei nuskambės, registruokitės ir gal savaitgaliui laimėsit 100, o gal 500 eurų. Kągi, top 3 tokie prisiminsime dainas atlikėjos, kurios ne tik balsas, bet ir išvaizda ir energija įsimintina. Tai Pink. Prisiminkime dainas ir įsiminkim jas, nes kitą savaitę jos galėt ne

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Žuvo 24 žmonės, 10 sužalotė. Sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Ukrainos prezidentas apsilankė prie sugriauto 9-aukščio, pagerbė aukas. O Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido dronų, atakavo Rezanės miestą netoli Maskvos. Yra apgriautų daugiabučių, dega viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Latvijos kariškiai sako, kad praėjusią naktį užsienio valstybių dronai į šalį nebuvo įskridę. Taip komentuojama, daliai pasienio su Rusija gyventojų gavus įspėjimus apie oro pavojų. Pasak kariuomenės, jie įsiųsti užfiksavus grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibėje vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?

0: Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs.
1: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
1: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
1: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: vienoje scenoje.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Manau, nesvarbu, kiek vaikui metų, bet tėvams tas vaikas visuomet vaikas. Ar 5 metų, ar 6 metų, ar 46. Tai žiūrėkit, šiandieną yra vaiko diena. Jeigu norite savo vaikus pasveikinti ir tai padaryti gan netikėtai, galite drąsiai siųsti čia mums į Radio Centro balsučių liniją savo balsus įrašytus WhatsApp'u arba Viberiu, arba dar paprašiau Radijas LT programėlę. Galite drąsiai siųsti savo susveikinimus ir mes su didžiausiu džiaugsmu juos ištransliuosim, nors kita vertus galbūt ta žodis mes nelabai tinka. Ištransliuos Simona. Nes dabar atėjo metas man su jumis atsisveikinti, palinkėti visiems gražaus penktadienio, žinoma, gražaus artėjančio savaitgalio, kurio metu dar su jumis susigirdėsiu. Pavyzdžiui, rytoj nuo 9 vėl su jumis pasilabinsiu ir tikrai puikiai leisiu laiką. O dabar metas užleisti šią patogią radio kėdę Simonai. Kaip supratot, su manim susigirdim ryt ryte. Tad iki greit.
1: Radio Centras.

0: Paprika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskonėms, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: išlaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų – tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus – tik euras 69. Lidl verta.
4: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina. Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas, nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbė vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos, ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus, pastarąją savaitę fiksavo viešojo saugumo tarnybą. Ji šiandien pranešė, kad incidentas įvyko už vakar vakare prie Palangos oro uosto. Įtariamas Lietuvos pilietis sulaikytas, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Tarnyba skelbė, kad bepiločio orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uosto ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę. Remonto darbai magistralėje A1 prasidės rytoj. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
0: Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių. Tai žemiausia kaina per beveik pusantro mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6,5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Dzinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. O čia sporto naujienos. Pergalė FIBA čempionų lygos turnyre Vilniaus ryto klubui užtikrino solidesnę premiją nei skelbta anksčiau. Iš pradžių minėta, kad sostinės klubas sulauks 690 tūkstančių eurų premijos. Paskutinių skaičiavimų rytas gaus 90 tūkstančių eurų už patekimą į finalo ketvertą, 300 tūkstančių už laimėtą pusfinalį ir 600 tūkstančių už pergalę finale, iš viso 990 tūkstančių. Be to, 500 000 premiją klubui skyrė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Tuo metu ryto finale nugalėta Atėnų AEK komanda pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalio seriją. Ketvirtą vietą reguliariame sezone užėmė AEK krepšininkai, 87-81 nugalėjo penktoje pozicijoje likusi Salonikų Arijai. Nugalėtojams Lukas Lekavičius pelnė 16 taškų, Mindaugas Kuzminskas nežaidė, Arijui Arnoldas Kulboka pelnė 8 taškus. Jei peršoktų Arijo barjerą pusfinalyje, AEK komanda susitiktų su Pirėjo Olimpijakos ir Rodo Kolosos ketvirtfinalio serijos nugalėtoju. Kol kas Olimpijakos pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje jau užsitikrino Salonikų PAO krepšininkai, 2-0 laimėję seriją prieš Atėnų Peristerį, o Atėnų Panathinaikos ir Mykonos ketvirtfinalio seriją pradės poryt. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Valio, penktadienis. Čia su jumis aš, Simona, kaip visuomet, nuo ketvirtos iki pat septintos valandos būsiu su jumis ir nepamirškite, kad vis dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Iki šeštos valandos medžiojame Donato Montvido dainas. Ką gali žinoti, gal į savaitgalį jau keliausite su sunkesne kišene. O aš čia likau vienu į vieną, dalinsiu jums prizus, dovanosiu dovanas ir šiaip bus žiauriai, žiauriai smagu. Labai džiaugiuosi, kad laiką leidžiate su pačia geriausia radijo stotimi pasaulyje, Radio Centru.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: kalbą. Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Žinote, kai jums skambiname mūsų žaidime, visada paklausiame, kur leistumėt pinigus. Aišku, kai kalba eina apie 100 arba 500 eurų, netaip sunku sugalvoti, bet dažnas galvojame, kad jeigu laimėtume milijoną, tai irgi žinotume, kur jį leisti. Bet tiesa yra ta, kad laimėjus iš tikrųjų dažnai ištinka šokas ir pinigai tiesiog iššvaistomi. Tiesa yra tai, bet pasitaiko ir kitokių istorijų. Šitą labai įkvepiant ir labai graži. Moteris per savo darbo pertrauką nusipirko loterijos biletą ir sužinojo, kad laimėjo 5 milijonus dolerių. Niekam apie laimėjimą nesakė ir tylėjo 2 dienas. Per tą laiką ji pasikonsultavo su advokatu ir kruopščiai suplanavo, ką darys toliau. Darbe sukvietė savo kolegas ir pasidalino naujienomis. Ji nusprendė padalyti didelę dalį savo laimėjimo į 23 dalis ir kiekvienam bendradarbiui padovanoti po 200 tūkstančių dolerių. Kas juos išleido namams pirkti, kas kitiems dalykams, bet aišku viena. Ta kolegė ir jos didelė širdį kiekvienas jų atsimins visą gyvenimą.

0: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
13: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
14: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką, tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
17: Grilius dega kieme.
18: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
19: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

Taip džiaugiuosi, kad prieš savaitgalį tuoj pat dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu, bet džiaugsmą juk teikia ne vien pinigai. Galite džiaugtis ir savo sukurtais savaitgalio planais. Ir galbūt jūs džiugina gamta pagaliau atsibūdusi ir šiluma atėjusio to džiaugsmu ir geromis emocijomis labai gera dalintis. Kaip žinia, galite tai padaryti per mūsų balsučių liniją, tiesiog atsiusdami balso pranešimą per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662862888. Ten sakykite, kas kam kokius linkėjimus siunčia, arba tiesiog palinkėkit kažko visiems radio centro klausytojams, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas toj pat nuskambėtų per radio centrą. Einu čia maigyt visokių mygtukų, kad vienam iš jūsų paskambinčiau ir nudžiuginčiau, laikykit telefoną.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Per parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra. Benzinas ir dyzelinas maždaug procento, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja eurą 80 centų, dyzelinas eurą 94, dujų litras 89 centus. Kelyje Vilniaus Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau penktą.
1: Po žinių metas orams, o kaip žinia, juos pristato tik kurilą valtį, apsaugos ir apdailos priemonės, medinių fasadų bei terasų grožiui. Na, tas terasų grožis tampa vis aktualesnis, orai šyla, bet kaip žinia, čia Lietuva, čia lietus lyja. Ateinantį savaitgalį bus pakankamai šilta, bet žadamas vietomis trumpas lietus, gali nutikti ir perkūnija šiandien bei ten. Šeštadienį dieną apie 18 laipsnių, vakaruose apie 13, šiek tiek vėsiau, o sekmadienį jau vėl šilčiau. Vakariniuose rajonuose apie 15, o rytuose ir čia pas mūsų sostinėje gali sušilti net iki 23 laipsnių šilumos. Na, bet turbūt lietaus neišvengsime. Kaip sakoma, mes necukriniai, gerai, kad šilta ir be to žemė jau labai prašosi to lietaus. Žinau, kad daug iš jūsų ir džiaugiasi, kad palyja, o vietomis, kur yra sausiau, laukia to lietaus. Tai, kaip sakoma, lyja tegu lyja, tikiuosi, kad jūsų terasos turi stogus ir galėsite maloniai ten leisti laiką. Akivaizdu, kad dabar pats laikas atnaujinti medinio namo fasadą bei terasą ir mėgautis laisvalaikiu savo jaukiame kieme. Populiarusis tikurila terasų aliejus Valti Plus Terrace Oil užtikrins medienos apsaugą iki 5 metų, o natūralų medienos raštą išryškinanti dažyvę Valti Plus Complete apsaugos fasadą ar tvorą net iki 12 metų. Be to, šie gaminiai tinka ir termiškai apdorotai medienai. Tikurila Valti apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei jūsų terasų.

0: Sorry, no.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
0: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Pasiruoškite. Dėmesio. Startas.
7: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
6: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
8: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
6: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
11: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
12: Big Bank ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Hola, hola, jūs

0: Vasarā tavo Meksikā.
1: Tāņi, štai tau nauja meniu ideja.
2: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip sakoma, pagaliau priejo rankos, neseniai skambėjo Donato Montvido dainos. Dabar belieka Indrei atsiliepti.
2: Klausau.
1: Indre, laba diena.
2: Sveiki.
1: Ar žinot, su kuo kalbat?
2: Ne, tiesą sakant.
1: Tai gal kokio skambučio laukiat?
2: Kad nelabai.
1: Visai jokio. Jokių žinučių nesiuntėt, kažkokios radijo stoties neklausėt.
2: Klausiau. Ką tik siunčiau žinutę.
1: Indre, labą dieną. Simona iš radijo centro.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Kodėl?
2: Nes aš jau žinau, dėl ko jūs man skambinat.
1: Oi, kaip smagu. Jūs tikrai nuoširdžiai nustebus. Tai juk žinutę siuntėt, turėjot laukti.
2: Žinokit, taip, važiavau pirkti gėlių ir prieš visą porą stabtelėjau ir Montvido dainas užleidau ir galvoju, parašysiu žinutę. Pirmą kartą per visą žaidimą parašiau žinutę.
1: Ne.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Jūs mane be žodžių palikot. Nemaniau, kad taip įmanoma. Indrė, sveikinu, 100 eurų keliauja jums. Jūs esat neįtikėtinai laiminga.
2: Šakės, aš tiesiog be žado.
1: Geras. Aš pati nežinau net kaip jūsų klausti, kur pinigus leisit, jeigu turbūt ir laiko pagalvot neturėt.
2: Ne, šiaip pinigus tai žinau, kur leisit.
1: Sakykit.
2: Vat, gėlių dabar kaip tik atvažiavau pirkti.
1: Čia sodint turbūt.
2: Taip, terasą puošiu.
1: Oi, kaip smagu, kaip gera girdėti ir dar smagiau, kad prieš savaitgalį aš čia jūs taip nustebinau.
2: Na, tiesiog aš nežinau, nes ką jums pasakyti, aš šokė esu.
1: Aš įsivaizduoju.
2: Visą virpų tiesiog atsistojus.
1: Atsargiai ten kur nors saugiai stovėkit, per daug nevirpėkit. Indre, nežinau, ko jūsų paklausti. Jau visus savo jausmus išpasakojat, kur pinigus leisit, papasakojat, galit palinkėti ko nors visiems radijo centro klausytojams.
2: Tai linkiu visiems tokios didelės sėkmės, kokie mane aplankė.
1: Labai geras palinkėjimas. Tikrai, Indre, labai labai smagu jūs taip netikėtai nudžiuginti. Gražaus savaitgalio.
2: Ačiū labai ir jums, Simona, gražaus savaitgalio.
1: Na, būna ir taip. Mano atmintyje yra dar vienas atvejis, kai irgi mergina buvo užsiregistravusi į žaidimą pirmą kartą ir jai lyg tai Vitalijus skambino ir irgi visiškai neturėjo ką pasakyti. Įsivaizduoju, kad jeigu žaidžiate nuo vasaros, tai tikrai jau pasvarstėte, ką sakysite, kai jums paskambinsime ir panašiai.

0: Įsivaizduojat, jį išsiuntė žinutę pirmą kartą ir opla, būna ir taip. Na, o jeigu jūs nesat toks laimės vaikas, kaip kad yra Indrė, o pinigų reikia čia ir dabar, tai žinote, kur visada jums pagelbės. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, 300, 400 ar visą 1000 ir gražinat lygiai tą pačią sumą. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
2: Alio, nepamiršai?

0: Damam Akropolis.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

Labadiena, Radio Centre. Šiandieną penktadienis, šeimų diena, vaikų diena. Todėl noriu nusiųsti linkėjimus savo sūnui Martynui į Pitsburgą. Ir šiandieną laukiu grįžtančios iš Vilniaus dukros Mildutės su vyru su Rokeliu. Labai laukiu Mildutės su Roku. Labai myliu savo sūnų Martyną, kuris tolokai už Atlanto. Ir visiems gero savaitgalio, nes oras puikus, artėja vasarėlė, taip kad visiems gero savaitgalio.

Štai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šiai įstaigai vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog teisės sauga kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėtų valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Muito klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galimą vadinamųjų muito paliaubų pratesimą. Dėl muito paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad susitikime su Si Jinpingu aptarė įtampą kelinti Taivano klausimą, bet jokių įsipareigojimų neprisijėmė. Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą, skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Izrair tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezonu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje – Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezono metu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja apnaujinti rugsėjį. Jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena rytoj 3 gegužės šeštadienį vyks šalyje ir net užsienyje. Profesionalų ir mėgėjų atliekama įvairiausių stilių muzika nuo metalo iki sutartinių skambės gatvėse, skveruose, aikštėse ir viešajame transporte. Jos klausytis galima visiškai nemokamai. Tuo metu Eurovizijos finale lažybininkai Lietuvai itin didelės sėkmės neprognozuoja. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos, pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Sunshine.
0: Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Alytuje ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, o kadangi už lango penktadienis ir taip gražiai šviečia saulė, tikiu, kad dauguma iš jūsų darbus jau seniausiai esate pasibaigę. Aš čia dar su jumis leisiu laiką iki pat 7 valandos ir dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien jau 2 klausytojai savo kišenę pasidėjo po 100. Geras turbūt jų penktadienis su puikia nuotaika keliauja į savaitgalį. Pasižiūrėsim, gal dar kokį vieną kitą iš jūsų nudžiuginsiu.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Paskutinį kartą šią savaitę vienu iš jūsų laukia Klinik DPC dovana. Tai reikia įdėmiai klausytis Paulinos, į kuriuos metus jį mus nukels su savo laiko mašina, o po rubrikos teisingai atsakiusi apdovanosiu.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Bičiuliai, prisiminkime dainas iš 2002. Užėmusias 20 metų savaitę aukščiausios pozicijas Radio centro LT top 20. Top trietuke triumfavo vien grupės. Trečioje vietoje skempų perdainuotas Vytauto Kernagio hitas Mūsų dienos kaip šventė. Išliko prie lyderių.
3: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžti.
2: Antroje pozicijoje Mango merginos su daina Tai tik žodžiai. Ir savaitės hitu dar vieną savaitę iš eilės tapo grupės GNG sindikato darbas Pirmas kraujas. Čia 2002.
1: Radio centro laikas.

0: Laiko mašina.
1: Na, dabar kaip ir žadėjau, dovanosiu jums Klinik DPC dovaną. Priminsiu, mūsų numeris yra 06-628-6288. Na, o žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklų Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją, o dovana irgi labai gera, 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Jums tai reikia pasakyti, į kelintus metus mus buvo nukėlusi Paulina. Man atrodo, kad labai paprastas klausimas. Alio, labas vakaras. Ar čia laba diena reikėtų sakyti?
2: Labas vakaras ir arba laba diena.
1: Nu, vat, neapsisprendžiam. Su kuo kalbu?
2: Antanas.
1: Antanai, tai ar girdėjot?
2: Taip. 2002 metai.
1: Viskas teisingai, viskas paprasta. Į 2002 keliavom. Ką jūs veikia 2002-aisiais?
2: Oi, ką veikiau, aš tai įdomus veikiau.
1: Bet čia labiau dar mokykloje buvo, ar jau kažką studijavot, o gal ir dirbot?
2: Jau turbūt dirbau, žinot.
1: Tai dabar galime pamėginti paskaičiuoti, kiekgi jums metų. Aš jūsų neklausiu, čia toks nemandagus klausimas, bet paklausiu, ar plačiai šypsotės, ar jūs esat prie tų, kur kažkaip paslėpė labiau savo dantis?
2: Santūriai šypsovės, va tai va pasakyti.
1: Santūriai. Gerai, tai tuomet 40 eurų keliauja jums, kad jūsų šypsena būtų platesnė. Gražaus jums savaitgalio, Antanai.
2: Ačiū labai.
1: Ate. Va taip, Antanas, tikiuosi, šypsosis plačiau, bet tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, na gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, dantų problemos tiesiog laukia savo eilės ir šiaip nėra jau čia toks labai malonus reikalas, bet atėjo laikas šypsotis nevaržamai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui, tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt. Na, o dabar wake me up. Aloe Black su Avicii.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Hallo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
12: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
13: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien išskirtinai smagus penktadienis mūsų žaidime, nes visai neseniai nudžiuginau Indrę, įsivaizduokit, kuri pirmą kartą gyvenime buvo išsiuntusi mums žinutę. O šiek tiek anksčiau Vitalijus bendravo su Gintaru.
2: Radio centras patrūkdė.
3: Wow, netikėtina.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
3: Nu, labai smagu, pastoviai klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
2: O, dabar jau pats galit pasidžiaugti, ar ne?
3: Nu, geras penktadienis. Ypač savaitgalį, tai atidarysim sezonas, aš likiu ką kokį.
2: Va, pasipasakokit, kas savaitgalį laukia.
3: Nu, važiuosim į sodybą ir padarysim nedidelį barbekiu. Baklažanai, daržovės, mėsytė.
1: Baklažanai, daržovės, mėsytė. Gintaras čia pataiko į visus absoliučiai klausytojus, nes jeigu netyčia nevalgot mėsos, tai manau ant griliaus keptos daržovės ir baklažanai, kas irgi yra daržovė, jūs tikrai sugundė. Aš tai labai alkana čia sėdžiu, žiauriai skaniai, viskas skamba. Sveikinimai mano keliauja Gintarui, labai gerai išleista šimtulį. Jeigu ir jūs norėtumėt pasipildyti savo kišenę, tai šiandien jau nujaučiu, kad nebespėsite. Bet mes žaidimą pradėsime kaip visuomet ir vėl iš naujo pirmadienį nuo 10. Jau žinome, kad pirmadienį pinigus jums neš, pink, bet viskas liks lygiai taip pat. Jeigu nuskambės 2 iš eilės jos dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Ir toliau siūskite mums žinutės, kai groja tos dainus mūsų numeriu 0662-86288, skaičiumi 3 savo vardu ir laikykite telefoną prie savęs. Laukite sėkmingo, laimingo skambučio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Kelyje Vilniaus Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Lietuvoje ir užsienyje rytoj 20-ąjį kartą vyks gatvės muzikos diena. Jis skambės skveruose, aikštėse, kai kur viešajame transporte. Pirmasi gatvės muzikos diena surengta 2007-aisiais Andriaus Mamontovo iniciatyva. Palangoje įsigalioja vasaros sezono tarifai už automobilių statymą. Stovėjimas apmokestinamas, ko ne visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Palanga suskirstyta į žalėje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia žalioje. Nemokamas parkavimas tik naktimis. Kol kas tiek, atnaujinta informacija žiniuose, visame 18 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalyje šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.

0: Sakinį Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
4: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
8: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai!
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Ar tu būsi su mane?
14: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs.

paskutinė proga atsiųsti kam nors palinkėjimą per mūsų balsučių liniją, per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Siųskite balso įrašą ir jis netrukus nuskambės per radio centrą. Taip pat jį galima patogiai atsiųsti ir programėlėje radijas.lt. O progų milijonas. Šiandien penktadienis, visų pirma galima su savaitgaliu sveikinti. Taip pat šiandien vardadienis švenčia Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė ir Zofija. Tai vat, štai tokius žmonės galima sveikinti su vardadieniu. Šiandien minima tarptautinė šeimos diena, taip pat vaiko diena, respublikos diena ir sėjos pabaiga. Jeigu dar nepasėjote, tai vat, kalendorius sako, kad reikėtų greičiau pasibaigti. Progų daug, aš visų jūsų žinučių laukiu, o dabar pasikalbėkime apie tokią, na, tikrai aktualią ir ne visada patogią temą apie pinigus. Bankai nemokamai naudojasi žmonių pinigais ir iš to uždirba. Bankas Big Bank sako, gana, metas mokėti savo klientams ir kviečia kiekvieną atsidaryti banko sąskaitą ir už joje laikomus pinigus gauti palūkanas. Tai ne indėlis ar kažkas sudėtingo, tai įprasta banko sąskaita, tik visiškai nemokama. Be jokių mėnesinių administravimo ar plano mokesčių su nemokamais pavedimais visą parą, nemokamų pinigų išgrįninimu iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir netgi visiškai nemokama labai gražia debeto kortele. Įprastai naudokite savo pinigais, mokėkite parduotuvėje ar apsipirkite internetu, bankas kas mėnesį mokės 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Pagaliau ir Lietuvoje. Bankas, kuris moka tau, bigbank.lt.

0: Afrika. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots, o maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte 3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Ir čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Alio, nepamiršai?

0: informacijos akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Hola, hola, jūs

Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Atsakomybės už netinkamai panaudotas viešasias lėšas, pabrėžė reikalausinti premjerė. Taip, Inga Ruginienė reaguoja valstybės kontroliai paskelbus, kad didelė praėjusių metų valstybės biudžeto išlaidų dalis, beveik 920 milijonų eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Vyriausybės vadovė pareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnyba Lietuvos Šaulių sąjunga finansus valdyti efektyviau. Mokesčiams tenka apie 40% darbuotojų atlyginimo. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
0: Vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus, pastarąją savaitę fiksavo viešojo saugumo tarnybą. Jie šiandien pranešė, kad incidentas įvyko užvakar vakare prie Palangos oro uosto. Įtariamas Lietuvos pilietis sulaikytas, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Tarnybas skelbia, kad bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uosto ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui, bei gali užtraukti administracinę atsakomybę. Nauja naftotiekį aplenkianti Hormūzo sąsiaurį skubos tvarka skelbė statysiantis Jungtiniai Arabų Emiratai. Anot Abu Dabio vakarų rytų vamzdynas padvigubins valstybinės naftos milžinės pajėgumus per Fudžeiros uostą ir turėtų pradėti veikti kitais metais. Dabartinio 360 km ilgio vamzdyno pajėgumas yra 1 800 000 barelių naftos per dieną. Paskutinės penkerios Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono rungtynės bus sužaistos šį savaitgalį, po jų paaiškės visos ketvirtfinalio poros. Vienas susitikimas įvyks šiandien. Kauno Žalgirio krepšininkai namie priims Utenos Juventus komandą. Tiesa, įtakos turnyro lentelėje ši dvikova neturės. Čempionai kauniečiai jau seniai užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojų titulą ir jau aišku, kad ketvirtfinalyje grumsis su 8 pozicijoje likusia Jonavos komanda. Tuo metu Juventus nebegali nei pakilti, nei nukristi iš 7 vietos ir atkrintamosiose susitiks su Vilniaus Rytu. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakariniame šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Alytuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos ir tai reiškia viskas. Palydime jau Donatą Montvydą už tarnauto poilsio. Jis buvo šią savaitę mūsų savaitės atlikėjas žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Ir jis baigėsi, nes šiandien yra penktadienis, o pirmadienį jis prasidės iš naujo ir pirmadienį savaitės atlikėja bus Pink. Sena, gera Pink. Tikrai gerai atpažįstama, manau, kad puikiai jums seksis dėti pinigus sau į kišenę. Na, o šią valandą prisiminsime, kaipgi šią savaitę jums sekėsi žaidime, paskui užsuks Paulina, kaip visuomet pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu tokią smagę skanę į

0: Metas apžvelgti, kaipgi šią savaitę jums sekėsi mūsų žaidime ir ką jau nekartą sakiau, jeigu bent vienas klausytojas savaitės eigoje nepakelia ragelio, tai jau lauk, kad bus ir antras ir galimai trečias, niekada bėda po vieną nevaikšto. Šią savaitę turėjome net du tokius įvykius, pirmoji buvo Dovilė, paskui Giedrius, abu jie nepakelia ragelio ir savo į kišenę nepasidėjo po 100 eurų. Taigi pas jūs šią savaitę turėjo iškeliauti 2100 eurų, o be šitų 200 gaunasi 1900. Labai solidu, labai rimta, didelės sumas čia pas mus vaikšto. O iš tokių įsimintinesnių įvykių, tai tikrai buvo šiandienos Indrės skambutis, aš su ja bendravau. Jeigu negirdėjote, tai paklausykite, kaip neįtikėtinai jai pasisekė.
1: Važiavau pirkti gėlių ir prieš visaforo stabtelėjau ir Motvido dainas užleidau ir galvoju, parašysiu žinutę pirmą kartą per visą žaidimą parašiau žinutę.
0: Ne.
1: Aš negaliu patikėti.
0: Jūs mane be žodžių palikot. Nemaniau, kad taip įmanoma. Indrė, sveikinu, 100 eurų keliauja jums. Jūs esat neįtikėtinai laiminga.
1: Šakės, aš tiesiog be žado.
0: Tai su tokia neįprasta istorija užbaigiame šios savaitės žaidimą. Mano nuotaika puiki, tikiu, kad ir Indrės nuotaika puiki. Ir galiausiai visi tie, kas girdėjo šitą pokalbį, supranta, kad galima kad ir vieną kartą išsiųsti žinutę ir laimėti. Nors didžioji jūsų dauguma žaidžia nuo vasaros, bet nepraraskite tikrai vilties. Pradėsime iš naujo pirmadienį.

Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Niekada. Maxima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas.
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis.
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pusantro litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Savaitgalio proga pristatau dainą, kuris skamba lengvai, lengvai, bet yra apie santykius, iš kurių ištrūkti sunku. Tied Up, taip vadinasi bendras Khalid ir Lauv darbas. Pirmas kartas, kai šie du atlikėjai kūrė kartu, bet jiems pavyko taip gerai, jog judvėjų balsai tiesiog susiliejo.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Čia radijas LT žinios trumpai šemilės lingė sveiki. Ar parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra? Benzinas ir dizelinas maždaug procentų, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja 80 centų, dizelinas 94, dujų litras 89 centus. Policija praneša iki sekmadienio vykdysianti reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Lažybininkai rytoj vyksiančiame Eurovizijos finale Lietuvai prognozuoja 21 vietą iš 25. Pirma vieta pranašaujama Suomiams, antra Australams, o trečia Graikams. 25 paskutinė vieta esą gali užimti šių metų konkurso šeimininkės Austrijos atlikėjas. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House, jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų. Tarp jų – psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.
1: Saugok save.
2: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Sapiens. Kolagenai sapiens. Sapiens. Kaulams sodai ir nagams. Sapiens. Kolagenas jūrinis. Sapiens. Ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 euriai 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Mes šiandien viskas apie maistą. Vienas iš mūsų žaidimo nugalėtojų kalbėjo apie tai, kaip grillins visokias daržovės ir mėsą skaniai. O dabar ir žinutė iš Japonijos irgi apie mėsą. Paprastai restorano populiarumui įtakos turi geras maistas, tačiau Japonijoje vienas toks restoranas virusiniu tapo dėl labai neįprastos priežasties. Daug dėmesio jis sulaukė dėl savo neįtikėtinai plonų kiaulienos griežinėlių, kurie tiesioginio prasme yra permatomi. Itin ploni gabalėliai socialinėje žiniasklaidoje jau pavadinti slapta kiauliena, nes yra vos matomi, o komentatoriai netruko įvertinti pjaustimo gabumų, nes taip planai supjaustyti mėsą tikrai aukštasis pilotažas. Net itališko kumpio pjaustytuvai apie tokį plonumą esą tik svajoja. Tikrai, jeigu kada nors mėginote supjaustyti tą didelę koją kumpio ir supjaustyti taip, kaip ji būna supjaustyta sufasuota, tai yra milžiniškas iššūkis. Aš to padaryti negaliu. Aišku, reikia labai aštraus peilio, tokio plono, paslankaus, bet vis tiek tai labai labai sunku. Jeigu manimi netikite, štai jums planas savaitgaliui. Nusipirkite didesnį parmos kumpio arba kokio hamono gabalą ir pamėginkite susipjaustyti namie. Paskui man trečiadienį parašykite, nes tik tuomet aš grįšiu pas jūs. Kaip jums sekėsi, jeigu rasime kokį gerą pjaustytoją, galėsime jūs pasikviesti čia pas mūsų radio centro, parodysite, ką mokate. Tikrai, tikrai yra žiauriai sudėtinga, jeigu kas mėgino, tai dabar mane supranta. Na, o aš jau, kaip minėjau, grįšiu pas jūs tik trečiadienį, išvykstu trumpų atostogėlių, nuo pirmadienio mane pavaduos Vaida ir viskas bus po senovei. Gera muzika, gera nuotaika ir patys geriausi klausytojai. Jums linkiu gražaus savaitgalio, kad pas jūs nelytų, jeigu norite, kad būtų sausa, arba atvirkščiai, kad lytų, jeigu laukiate lietaus. Ate, susigirdėsime

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
7: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
8: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
9: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
8: – SMS pinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Poilsiautojai vykstantis į Palangą turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamai susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Ukraina turi teisę suduoti atsakomosius smūgius Rusijos naftos pramonėje ir gynybos sektoriui, šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis. Šis jo komentaras pasirodė po šią savaitę įvykdytos masinės Rusijos atakos prieš Kyjivą. Sostinėje žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Muitų klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galimą vadinamųjų muitų paliaubų pratesimą. Dėl muitų paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių, tai žemiausia kaina per beveik 1.5 mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6.5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Išsameu Emilis Lengė.
1: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovai prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija saužiems Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Tanshine.
0: Penkerios Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynės bus sužaistos savaitgalį. Po valandos sostinėje finansinių sunkumų kamuojamas outsiderių Vilniaus Riterių klubas pradės susitikimą su 7 vietą šiuo metu užimančia Panevėžio komanda. Rytoj Kauno Žalgiris susitiks su Šiauliais, Kauno rajono Hegelman su Marijampolės Sūduva ir Telšių Džiugas su Gargždų Banga. Poryt Vilniaus rajono Transinvest su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.

0: kita.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš Pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

miegą. Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais. Krikštė.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Mieste žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė prie sugriauto devynaukščio, pagerbė aukas. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido dronų, atakavo Riazanės miestą netoli Maskvos. Yra apgriautų daugiabučių, užsidegė viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Taip pat pranešama apie įvykusį apsikeitimą karo belaisviais. Ukraina ir Rusija viena kitai sugražino po 205 asmenis. Anksčiau skelbta apie planuojamą apsikeitimą po 1000, bet pasak Zelenskio šiandienos mainai tik pirmasis etapas. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karoj artimuosiuose rytuose. Per parą degalai šiek tiek atpigo. Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3% apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei 1%, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centu arba maždaug 0,5%. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra. Šeštadienį prasidės remonto darbai magistralėje A1. Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio. Remonto metu žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Jeigu savaitės viduryje pirmą vietą pranašauta Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lionsyka tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 poziciją saužiems Austrijos atlikėjas Kosmos vokiškai sudainuotų kūriniu Touchline. Sostinėje ruošiamasi architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų. Tarp jų psichiatrijos ligoninė Naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji Vilniaus elektrinė. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.